sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek,

0: Ja ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše mi.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

zaborave. Nudim ti noći čarovne.

ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema, spod jedne žene.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Srnice Gornje i Srnice Donje, a ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Mramor. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Živinicama radarska kontrola ih očekuje u naselju Podgajevi. Ukoliko putujete prema Kladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica, a ukoliko putujete prema Lukavcu, na lokalitetu benzinske pumpe Junuzović Kopeks, očekuju vas radarske kontrole. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Jutarnji programi Talasa Radio Srebrnika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. I ovo jutro naravno započinjemo blokom servisnih informacija. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebrniku kako je to protekla noć na našem gradskom području. Prema podacima koje smo upravo dobili od dežurnih u policijskoj stanici Srebrnik, u protekla 24 sata zabilježen dva slučaja narušavanja javnog reda i mira. I pazite sad dobro, poštovani slušalci, jedan slučaj krivičnog djela zadovoljavanje pohote pred maloljetnim osobama. Dakle, eto, imamo i to na području našeg grada. Pojavili su se i takvi idioti, da drugačije ne kažemo, pa pripazite na svoju djecu. Saobraćajnih nezgoda nije bilo, na svu sreću, mada vozačima i ovo jutro upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrenika, izveštaj koji nam dolazi iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, kaže 73 pacijenta je pregledano, 3 kućne posjete, 1 terenska intervencija i 1 pacijent upućen na intervenciju za UKC Tuzla. I ovo jutro naravno najsrdačnije pozdravljamo zaposlenike i dežurne u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik. Želimo im što manje posla, što da tako kažemo manje stresan dan, a naravno svima vama, građani i poštovani slušatelji, želimo odličnog zdravlja, najviše, jeli? Što se tiče vatrogasne jedinice u Srebrniku, 5 tehničkih intervencija i 2 izlaska na teren na gašenje požara, 1 požar u naselju Prvile, zapaljene bale sjena, a u naselju Čifluk 3 dunuma niskog rastinja gorelo. Dakle, molimo sve, dakle, vas poštovani slušalci, ukoliko palite vatru na otvorenom, da onda to činite maksimalno oprezno, jer i dalje požarna situacija je izuzetno visoka.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima radio Srebrnika, poštovani slušalci, zbog radova na elektrodistributivnoj mreži i danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom na pojedinim dijelovima na području Tuzlanskog kantona, pa tako prema planu elektrodistribucije Tuzla na području Živinica, ulici 1. 16. muslimanske brigade, 2. i 3. ulici Armije Bosne i Hercegovine, naselju Ciljuge, Stara pruga, 2. ulica Golubinjak, Gostelja, zatim Križaljka u terminu od 9 do 15 sati neće potrošači imati napajanje električnom energijom. Na području Živinica u naseljima Litve, magistralni put Mala Karaula, omladinski radni brigada, također u terminu od 9 do 15 sati neće biti napajanje električnom energijom, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži ni u ulici Partizanskoj, 1. ulici Staroj prugi, Topličkoj ulici, također na području Živinica, kao i u naseljima Đakovići, Željeznička, zatim Dobrovoljačka Pasci, neće biti napajanja električnom energijom od 9 do 15 sati. Struje neće biti ni za potrošače na području grada Tuzla, i to u naseljima Pasci, Duga Dobrovoljačka, Pasci Šehidska, Pasci Škola, Petrovice Donje Pasci, zatim ulici Amalija Lebeničnik, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Bakaluše, u terminu od 8:30 do 15 sati neće biti napajanja električnom energijom, a reč je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vatrogasci ovih dana imaju pune ruke posla, što je izlaskom na požarišta na Niskom Rastinju, što zapaljenim šumskim kompleksima, a još jedna intervencija vatrogasaca ovog puta je zabilježena. Naime, požar je izbio sinoć na području Rukavca u staračkom domu kada je gorela trokrevetna soba. Kako je avazu potvrđeno iz vatrogasne jedinice grada Rukavca, dvoje ljudi je povrijeđeno. Dolaskom na lice mjesta zatekli su da gori jedna trokrevetna soba i jedan krevet koji je gorio u sobi. Vatrogasci su ugasili požar u potpunosti, a zadimljen je bio čitav sprat tog objekta, naveli su iz vatrogasne jedinice. Dodaju da je izvršena evakuacija osoba iz doma. Utvrdilo se da je požar bio slabijeg intenziteta, međutim čitav dom je bio zadimljen, tako da su imali samo te dvije povrijeđene osobe, a svi štićenici ustanove su izvedeni na bezbjedno. Inače, riječ je o staračkom domu koji se nalazi u mjestu Mosorovac, općina Lukavac. Poštovani slušalci, dakle, evo, svakodnevno svjedoci smo po jednog ili dva izvještaja koji se tiču naravno ove situacije sa požarima. Zato molimo sve vas koji nas ovog trenutka slušate da eventualne mogućnosti nastanka požara svedete na najmanju moguću mjeru. Provjerite kablove, provjerite instalacije u svom domu, gdje su vam i na što uređaji priključeni, kakvi su priključci, i još nešto onima koji rade nešto

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Donald Trump zaprijetio je Europi ozbiljnim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Europska unija odluči da primi Kanadu kao pridruženu članicu. Njegova reakcija dolazi u trenutku kada Kanada nastoji da ojača veze sa Europom zbog sve loših odnosa sa Washingtonom. U Bosni i Hercegovini godišnje se registruje blizu 15.108 novih slučajeva oboljelih od raka, a od posljedica malignih bolesti premine 8.932 osobe. Prema podacima platforme Global Cancer Observeri, koja radi pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, rizik oboljevanja od raka prije 75 godina života u našoj zemlji iznosi 22,4% za oba spola. To praktično znači da će otprilike svaki peti stanovnik države oboljeti od neke maligne bolesti do svoje 75. godine života. Iako zdravstveni stručnjaci redovno upozoravaju da je stopa smrtnosti kod nas visoka u poređenju sa Evropskom unijom, uglavnom zbog nedostatka preventivnih programa i kasnog otkrivanja, one koji odlučuju o tome kako će zdravstvo imati i koji su ih birali, to previše i ne interesuje. U dokumentu okvirnog budžeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2027. godinu planirani izdaci za zdravstvo iznose 176,3 miliona maraka, što je manje nego u ovoj kalendarskoj godini. Ključni problem je što onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine liječe se zastarjelim i u zapadnim zdravstvenim sistemima davno prevaziđenim terapijama. Razlog je što lista lijekova Fonda solidarnosti nije revidirana i 7 godina, a kako stvari stoje, ući ćemo i u 8. čekajući da se to dogodi. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1757 konvertibilnih maraka, što je više za 2,5% nominalno, a realno za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima javne uprave i odbrane, obaveznog socijalnog osiguranja 2419 maraka, informacijama i komunikacijama 2385, te zdravstvo i socijalnoj zaštiti 2369 konvertibilnih maraka. Najniže prosječne plate su u ugostiteljstvu 1141 marka, građevinarstvo 1348, te u trgovinskoj djelatnosti 1375 konvertibilnih maraka. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U julu ove godine broj zaposlenih iznosio je 545.626 i u odnosu na prethodni mjesec smanjen je za 0,6%. Poljoprivrednici se suočavaju sa jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen usled više mjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prave posljedice suše tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci. Energetska efikasnost stambenih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će podržana sa ukupno 1,5 konvertibilnih maraka, a građani kroz novi javni poziv mogu dobiti do 7.000 maraka za fasade, stolariju, toplotne pumpe i unapređenje sistema grijanja. Građani mogu ostvariti sufinansiranje do 50% vrijednosti investicije, odnosno najviše 7.000 maraka po stambenom objektu i podnosiocu prijave. Javni poziv je namijenjen punoljetnim građanima koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije BiH i koji ispunjavaju ostale propisane uslove. Poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih 1,5 miliona maraka, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su svečanosti povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije nabavljene sredstvima dokapitalizacije rudnika Mrkog uglja Banovići. Sredstvima federalne vlade za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka nabavljena je nova mehanizacija koju čine 4 damper kamiona, 2 kiper kamiona nosivosti više od 15 tona i jedan rovokopač. Inače, federalna vlada je uložila 212 miliona maraka pomoći rudarskom sektoru u ovom mandatu, te 164 miliona maraka kreditnih sredstava Svjetske banke namijenjeno za pravednu tranziciju. Gradska uprava u Srebreniku uputila je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Pozivaju se sva završena lica sa visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a stručno osposobljavanje će trajati 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je regulisano zakonskim propisima. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu potražiti u službi za boračku invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika ili se informisati putem web stranice gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenixas DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenixas.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.

0: Vi ste na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, bio je to još jedan reklamni blok, 8 sati i 19 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živjenice. A kakva je to hidrološka situacija i koliko je ova planeta ugrožena slabim padavinama, evo i priče. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od 3 decenije, a 2025. godine, dok su glečari nastavili se povlačiti, a zalihe podzemnih voda smanjivati, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj Ujedinjenih nacija o stanju globalnih vodnih resursa pokazuju da je globalni hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta. Prošla godina bila je jedna od najuspješnijih godina za protok rijeka u posljednjih 35 godina, a u proteklih 7 godina zabilježeni su neobičajni protoci rijeka, rekla je generalna sekretarka Svjetske meteorološke organizacije Celestra Saulo na konferenciji za novinare održanoj u Ženevi u utorak 15. septembra. Ekstremni događaji povezani sa vodom i dalje razaraju zajednice i privrede, kazala je ona, dodajući da su Azija i Afrika činile najmanje polovinu svih prijavljenih hidroloških katastrofa i više od 80% povezanih smrtnih slučajeva u proteklih 5 godina. Prema izvještaju, protoci rijeka ispod uobičajenog nivoa obuhvatali su 36% svjetskog riječnog sliva u 2025. godini, zbog čega je to bila jedna od najsušnijih godina za rijeke otkako se podaci bilježe, odnosno u posljednjih 35 godina. Protocima ispod uobičajenog nivoa bilo je obuhvaćeno 36% svjetskih slivova, a zbog toga je prošla godina bila jedna od najsušnijih godina za rijeke u posljednjih 35 godina, rekao je Warren Jennings, direktor odjela Svjetske meteorološke organizacije za hidrologiju. Kakva će ova godina biti, tek ostaje da se procjenjuje, je li, kada se sumiraju rezultati i ove kalendarske godine, a s obzirom na ovaj dugotrajan sušni period i na probleme koje već duži vremenski period imamo kada reč vodonapajanju, ne piše nam se ništa, da tako kažemo, bolja ni ova godina. Zato čuvajmo vodne resurse i izgleda da je čovjek već odavno na neki način sve učinio da ono što mu je Bog dragi dao i ova priroda uništi. Evo, to se najbolje odražava na ove vodne resurse. I dok se ratovi sada vode za naftu, pa u dogledno vrijeme vjerovatno vodit će se za vodu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite jutarnji program na 90,8 i 103 MHz. Naime, u Tuzli se pokreće nova inicijativa za novu socijalnu uslugu u Tuzlanskom kantonu. Zbog svih problema sa kojima se susreću slabovidna lica, udruženja osoba oštećenog vida kroz novi projekat zagovaraju uvođenje usluge videćeg pratitelja u Tuzlanskom kantonu. Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga, pomaže osobama koje su slijepe te da te usluge koriste prilikom odlaska kod doktora na preglede, kontrolu, popunjavanje različitih obrazaca u javnim ustanovama, istakla je Tifa Tučić, predsjednica Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Problem je posebno izražen kod onih koji nemaju člana porodice ili nekoga iz neposrednog okruženja koji bi ih mogao pratiti, a uz to niti jedna ustanova nije prilagođena slijepim i slabovidnim osobama. Iako u pojedinim sredinama postoji podrška zajednice, ona je uglavnom neformalna i ovisi od toga hoće li se u određenom trenutku pronaći neko ko može pomoći. Kada je reč o ovoj inicijativi, ideju za ovaj projekat podržao i Kanadski razvojni fond. Cilj projekta je olakšati svakodnevnicu slijepim osobama koje žive na području Tuzlanskog kantona. Inicijativa će biti upućena Skupštini Tuzlanskog kantona uz prijedlog da uslugu u početku budu dostupne u Tuzli, Gračanici i Banovićima gdje živi oko 100 slijepih osoba. Ukoliko inicijativa bude prihvaćena, predviđena je obuka osoba koje bi pružale uslugu videćeg pratitelja, ali i sami slijepih i slabovidnih korisnika. Na taj način nastojalo bi se osigurati da pratitelji budu adekvatno osposobljeni za pružanje podrške, dok bi korisnici bili upoznati sa načinom korištenja usluge u svojim svojim pravima. Za osobe oštećenog vida, poručuju iz udruženja, ovakva usluga značila bi samostalno, sigurnost i dostojanstvenije obavljanje svakodnevnih aktivnosti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Pratite i dalje program Srebrenog radija. Poštovani slušalci, za one koji nam se upravo sada možda priključuju našem radio programu, jedna srdačna dobrodošlica na naše radio talase, a bio je to još jedan marketing blok na talasima Srebrenog radija. U 8 sati i 40 minuta prema satu sponzora tačnog vremena Miden Company iz Živinice, evo još jedne bosansko-hercegovačke priče. Poskupljenje goriva ponovo otvara pitanje rasta troškova života, cijene na benzinskim pumpama rastu, a građani strahuju da će skuplje gorivo značiti i skuplju hranu i druge proizvode. I dok vlast najavljuje produženje mjera za ublažavanje posljedica, ekonomisti upozoravaju da su dugoročna rješenja mnogo kompleksnija. Cijene goriva ponovo rastu, građani strahuju od novih lančanih poskupljenja, a iskustva iz prethodnih godina pokazuju da rast cijena goriva utiče i na cijene drugih proizvoda. Svako poskupljenje energije preliva se u svakodnevni život građana cijelog svijeta, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Mi moramo znati da i rafinerije kada prodaju gorivo, prodaju ga po cijenama koje se definišu na taj dan na berzi, a to onda praktično znači da svaki kamion koji dođe može da ima novu cijenu i da ostavi posljedicu na cijenu goriva, upozorava ekonomista Zoran Pavlović. Poskupljenja su evidentna i u Federalnom ministarstvu trgovine. Podaci pokazuju da su cijene od početka do polovine mjeseca kontinuirano rasle. Dizel je skuplji za 15, a benzin za 17 feninga po litri. S obzirom na to da na cijenu utiču brojni faktori, iz ministarstva navode da mogu uticati samo na dio koji se formira kroz trgovačke marže. Zato predlažu da postojeće ograničenje marži na naftne derivate bude produženo za još 90 dana. Nove cijene goriva utiču na brojne faktore druge. Ono što se može uticati jeste da cijena koja se formira kroz trgovačke marže bude ograničena na 90 dana, poručio je Amir Hasičević, ministar trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. A građani bez novih poskupljenja teško i onako pokrivaju osnovne životne troškove, sindikat trgovine Federacije Bosne i Hercegovine. Sindikalna potrošačka korpa za avgust iz

0: Ključani cijena za 100 proizvoda do kraja godine. Ipak u predizbornom periodu ekonomske teme i konkretna rješenja za rast troškova života nisu u prvom planu. Pavlović smatra da bi ekonomija morala imati mnogo značajnije mjesto u kampanji. Život u Bosni i Hercegovini postao je sve skuplji. Inflacija je evidentirana na nivou od 6%, ali se očekuje da će do kraja godine zbog svega doći i do 10%. Ekonomija zahtjeva apsolutni prioritet, jer u ovoj situaciji moramo razumjeti da domaća proizvodnja, ulaganje u domaće sirovine, u domaće snabdijevanje, da ne zavisimo od drugoga, je nešto što je moralo biti prioritet, kaže Pavlović. I dok se mjere najavljuju, donose i produžavaju, građani konstantno osjećaju posljedice povećanja troškova života, koja nisu praćena i adekvatnim povećanjem primanja. Dodatno ih sada brine i novo poskupljenje goriva, koje se kroz cijene transporta može preliti i na osnovne životne namirnice. Kampanja je u toku, poštovani slušalci, svak se bori od ovih 7000 koji su se kandidovali za različite nivoe vlasti, za svoju poziciju i ne bili namakao što veći broj glasova. A o ovim temama pitajte ih što misle o tome kolika je penzija, je li dovoljna za preživljavanje, kakve su cijene goriva, koliko poskupljuje hrana, hoće li vam išta u tom smislu reći kako će to oni da riješe? Vjerovatno teško, bavit će se ekologijom, bavit će se obrazovanjem, bavit će se nacionalnim pitanjima da mi prevarimo one tamo, da ne bi prevarili oni nas i tako dalje i tome slično. A o kruhu, hljebu, brašnu, šećeru, ulju i kafi, benzinu, niko ni riječi.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Ove izborne godine i predizborni period, poštovani slušalci, jeste frustrirajući, što jeste, ima toga dosta da se naslušamo, nagledamo kada je reč o prljavoj i manje prljavoj i više prljavoj predizbornoj kampanji koja je eto već onako krenula, pa vidjet ćete i nagledati se i naslušati dosta toga što je reč o prepucavanjima međusobnim, stranačkim, političkim, ličnim, iznošenje prljavog veša, prozivanja i tako dalje i to slično. Međutim, sve to, iako malo frustrira čovjeka, ono što na neki način, eto, kao bude neka, kako ono kažu, u svemu lošem ima i po nečeg dobrog, kao neka dobra strana jeste to što krenu ovi radovi javni, pa se nešto radi, gradi, asfaltira, popravlja i krenu svi tamo da gdje god mogu donesu metar asfalta ili ti recimo koju sijalicu više instaliraju, zavrnu, malo nešto oko vode urade i te, tako tome slično, radi se to. Ima ti, da tako kažemo, aktivnosti sijaset po Bosni i Hercegovini. Kad bi izbori bili svake godine, pa mi bi bili ko Švicarska, bar što se tiče puteva i toga, sve bi to bilo popločano, asfaltirano, očišćeno, jer stalo im je da dobiju glasove. Međutim, pošto izbori onako se završe, e onda ajmo i ovo na novo. Ko dobije vlast sjede u sedlo i nastavi da jaše po ovom narodu, a ako izgubi, onda čeka naredni jeli period pa da se ponovo ustoliči. I tako ide to iz godine u godinu, odnosno iz jednog u drugi izborni ciklus. A kakva je situacija sad ove godine? Imaju ovi ljudi iz onog Transparency Internationala. E, oni to bilježe, pamte, gledaju, pa sve to podvuku na jednu crtu refu i kažu vidi. A kažu da je po zakonu zabranjeno korištenje javnih resursa u izbornu, odnosno predizbornu kampanju. E sad, kod nas je to, kakva smo država, da vrlo često, više često nego rjeđe, zakon drumom, a praksa šumom. Ili zakon šumom, a praksa drumom, kako god vam se sviđalo. E sad, priča u tom kontekstu se kaže ovako. Više od 2000 primjera potencijalnih zloupotreba javnih resursa, koji uključuju period od 2 mjeseca prije izborne kampanje, zabilježili su ovi momci i djevojke iz Transparency International. Više od 70% slučajeva odnosi se upravo na intenziviranje javnih radova. Dakle, više od 2000 primjera zloupotrebe potencijalne javnih resursa samo od kako je krenula ova izborna kampanja. Vidite vi kako smo mi efikasni kad treba zloupotrijebiti javni resurs. I onako pare nisu tvoje, ma daj deri samo, nek se šta uradi, ne bi li se namakao koji glas. Slučajevi prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji BiH sankcionisani su po 2 osnova. Međutim, čini se da se uprkos velikim zloupotrebama nikad manje nije kažnjavalo. Dakle, ovi li ga sad se osladili, oni rade, ovi manje kažnjavaju. Problematično je i različito viđenje zloupotrebe na relaciji nevladine organizacije i Centralne izborne komisije. Sankcionisano je tamo gdje su se političke partije hvalile javnim radovima i promovisale to na društvenim mrežama. I sankcionisani su oni slučajevi gdje se vodila kampanja na događajima otvaranja tih radova. Međutim, još nisu izrečene sankcije otkako je počela izborna kampanja. Vidjet ćemo kako će sad to Centralna izborna komisija tumačiti. Ključna poruka je da se ne postiže isti efekat. Nije u javnosti isto kada vi nekoga kaznite zato što je vodio preuranjenu kampanju i kada ga kaznite zato što je zloupotrijebio javna sredstva da kupi glasove. Poručuje Gosan Srđan Trajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Iako izborni zakon naše države zabranjuje zloupotrebu javnih resursa u kampanji, to i ne stavlja tačku na ovu praksu. Prema riječima Trajlića, Centralna izborna komisija u takvim slučajima vidi samo preuranjenu kampanju, a osim toga, na trenutnom nivou korupcije, novčane kazne su besmislene i ne odvraćaju političare od kršenja zakona. A to što u javnosti i dalje nema promjene percepcije da ovakve stvari nisu normalne, predstavlja možda i najveći problem. Do birača je. Ako birači glasaju na osnovu toga, a očito je da to djeluje na njihovu izbornu odluku, kada će im se asfaltirati put, posuti kaldrma, upaliti neka sijalica, e onda zašto političari to ne bi i radili? Ako budemo promijenili način glasanja, pa budemo glasali za one koji su radili sve 4 godine, a ne samo par mjeseci pred izbore, e onda će i oni to promijeniti. Ili ako pooštrimo zakon da se zabrane takve vrste zloupotrebe položaja, onda će se također tome stati u kraj, kaže analitičarka Ivana Marić. Vrijednost, poštovani slušalci, radova otvorenih samo u julu ove godine, tempiranih baš u ovom periodu, teški su 120 miliona maraka. A širom države ozvaničen je početak izgradnje više od 170 infrastrukturnih projekata. I neka mašala, neka se gradi, dobro je to, ali je malo indikativno da se sve to gradi baš u ovom trenutku pred izbore. I koriste se što? Pa naravno, javna sredstva budžetskih obveznika, dakle svih nas, poštovani slušalci. Transparency International upozorava i da je mjesec dana pred izbore primjetan zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine podrške birača kroz zakonom zabranjena jednokratna novčana davanja, te je od raspisivanja izbora podijeljeno oko 68 miliona maraka, od čega će najveći dio, 31 milion konvertibilnih maraka, biti izdvojen iz Vlade Republike Srpske. Od penzionera do boraca, vrhunac je bio kada su počeli da dijele i učenicima osnovnih i srednjih škola, što je potpuno van pameti. Na drugoj strani, opozicija na vlasti na lokalnom nivou u Banja Luci imaju masu nekih potpuno nedefinisanih infrastrukturnih radova. Na gotovo svakom raskršću se sada prave kružni tokovi, podižu se spomenici nekakvim istorijskim ličnostima koje nikakve dodirne tačke nemaju ni sa Bosnom i Hercegovinom, a eto ni sa Banja Lukom. Tako to rade ovi u manjem entitetu, kaže novinarka Gordana Katana. Svečano presjecanje vrpci za sve i svašta, poput nekoliko stotina metara puta, otvorenih kontejnera ili liftova, otvorenih semafora. Sve je to što smo gledali i u ranim izbornim ciklusima. Zloupotreba javnih radova recept je za siguran glas. No, ekonomisti građanima savjetuju nešto drugo, da glasaju prema svom novčaniku i frižideru. Ono što treba jeste da svako sebe pogleda u ogledalo i kaže, ove 4 godine nam je bolje, lošije i tako dalje. A ako vam je bolje, onda glasajte kako je i do sad bilo. A ako vam je lošije, onda nešto mijenjajte. Poručuje financijski savjetnik Zoran Pavlović. No, možda nam i nije tako loše, jer stvarni promjena, barem do sada, sve ove godine nije bilo. Idemo po starom. Upali smo u neki kolosijek, pa sjaši ga Kurta da uzješi Murta. A bolje? Boljeg još uvijek nema. A još jedna napomena, poštovani slušalci, dragi građani, vama. Kogod vam što nudi, uzmite, ne odbijajte, jer, kako ono kažu, svaka markica dobro dođe. A sad, moral i obraz teško da idu sa punim novčanikom, bar kod nas u Bosni i Hercegovini, teško je to. Pa sad vi odlučite, jel vam bolji pun novčanik ili čist obraz i moral. A, na vagi je velikoj, od nečeg se živjeti mora. Jedno mi reću, kogod vam šta nudi financijski, vi to uzmite, a opet kada uđete u onu tamo kutiju, znate što ćete, po svom nahođenju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Donald Trump zaprijetio je Europi ozbiljnim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Europska unija odluči da primi Kanadu kao pridruženu članicu. Njegova reakcija dolazi u trenutku kada Kanada nastoji da ojača veze sa Europom zbog sve loših odnosa sa Washingtonom. U Bosni i Hercegovini godišnje se registruje blizu 15.108 novih slučajeva oboljelih od raka, a od posljedica malignih bolesti premine 8.932 osobe. Prema podacima platforme Global Cancer Observer, koja radi pod okriljem Svjetske zdravstvene organizacije, rizik oboljevanja od raka prije 75 godina života u našoj zemlji iznosi 22,4% za oba spola. To praktično znači da će otprilike svaki peti stanovnik države oboljeti od neke maligne bolesti do svoje 75. godine života. Iako zdravstveni stručnjaci redovno upozoravaju da je stopa smrtnosti kod nas visoka u poređenju sa Europskom unijom, uglavnom zbog nedostatka preventivnih programa i kasnog otkrivanja, one koji odlučuju o tome kakvo će zdravstvo imati i koji su ih birali, to previše i ne interesuje. U dokumentu okvirnog budžeta vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2027. godinu, planirani izdaci za zdravstvo iznose 176,3 miliona maraka, što je manje nego u ovoj kalendarskoj godini. Ključni problem je što onkološki pacijenti u Federaciji Bosne i Hercegovine liječe se zastarjelim i u zapadnim zdravstvenim sistemima davno prevaziđenim terapijama. Razlog je što lista lijekova Fonda solidarnosti nije revidirana i 7 godina, a kako stvari stoje, ući ćemo i u 8. čekajući da se to dogodi. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom za juli ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1757 konvertibilnih maraka, što je više za 2,5% nominalno, a realno za 2,7% u odnosu na prethodni mjesec. Najviša prosječna neto plata u julu ove godine evidentirana je u djelatnostima javne uprave i odbrane, obaveznog socijalnog osiguranja 2419 maraka, informacijama i komunikacijama 2385, te zdravstvo i socijalnoj zaštiti 2369 konvertibilnih maraka. Najniže prosječne plate su u ugostiteljstvu 1141 marka, građevinarstvu 1348, te u trgovinskoj djelatnosti 1375 konvertibilnih maraka. Podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U julu ove godine broj zaposlenih iznosio je 545.626 i u odnosu na prethodni mjesec smanjen je za 0,6%. Poljoprivrednici se suočavaju sa jednom od najtežih sezona jer je na mnogim njivama prinos kukuruza prepolovljen usled više mjesečne suše i izuzetno visokih ljetnih temperatura, dok na pojedinim mjestima roda praktično i nema. Ratari upozoravaju da će se prave posljedice suše tek vidjeti na trpezama i policama marketa narednih mjeseci. Energetska efikasnost stambenih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će podržana sa ukupno 1,5 konvertibilnih maraka, a građani kroz novi javni poziv mogu dobiti do 7.000 maraka za fasade, stolariju, toplotne pumpe i unapređenje sistema grijanja. Građani mogu ostvariti sufinansiranje do 50% vrijednosti investicije, odnosno najviše 7.000 maraka po stambenom objektu i podnosiocu prijave. Javni poziv je namijenjen punoljetnim građanima koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata na području Federacije BiH i koji ispunjavaju ostale propisane uslove. Poziv ostaje otvoren do utroška raspoloživih 1,5 miliona maraka, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su svečanosti povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije nabavljene sredstvima dokapitalizacije rudnika Mrkog uglja Banovići. Sredstvima federalne vlade za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka nabavljena je nova mehanizacija koju čine 4 damper kamiona, 2 kiper kamiona nosivosti više od 15 tona i jedan rovokopač. Inače, federalna vlada je uložila 212 miliona maraka pomoći rudarskom sektoru u ovom mandatu, te 164 miliona maraka kreditnih sredstava Svjetske banke namijenjeno za pravednu tranziciju. Gradska uprava u Srebreniku uputila je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Pozivaju se sva završena lica sa visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a stručno osposobljavanje će trajati 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je regulisano zakonskim propisima. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu potražiti u službi za boračku invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika ili se informisati putem web stranice gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Na ulazu u Bijeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija prije podne uz 90,8 i 103 MHz, a na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Miden Company Živinice stoji da je 9 sati i 14 minuta, poštovani slušalci. Miden Company u ponudi keramika, sanitarija, laminati, parketi, raznovrsna rasvjeta, tepisi i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809. A pošto poštovani slušalci, u nastavku još jedan servisni blok, e pa idemo ovako, znate da najradosnije vijesti uvijek nam stižu sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla i u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice, a u privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja. Dakle, mi smo ovo jutro bogati za 8 novorođenih beba. Sretno mališani, iskrene čestitke roditeljima. Što se tiče službe hitne pomoći doma zdravlja Tuzla, 211 pacijenata je pregledano u protekla 24 sata, a kada je reč o ministarstvu unutarnjih poslova, kak bi rekli drugovi Slovenci, ili unutarnjih poslova, je li MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red mir bilježe narušavanje u 4 slučaja, evidentirano 6 krivičnih djela i dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. Vozači, molimo vas ljudi moji, pa nemojte brže od života, svakodnevno smo svjedoci neke saobraćajne nezgode u kojima bude i oni najteže povrijeđenih i ne daj Bože i smrtnih slučajeva. Zato, ako nas ovog trenutka iole hoćete uvažiti i slušate, molimo vas, smanjite gas i prilagodite brzinu uslovima i ograničenjima na putu. Sad, što se tiče vodovoda u Tuzli, dio naselja Ljubače, put suha, bez vodosnabdjevanja zbog kvara na cjevovodu, sanacija kvara, naravno, kako oni to kažu, uvijek očekuje se u toku dana. Šta još ima ovdje? Aha, operativni centar civilne zaštite, nije bilo drugih intervencija i još ćemo jednom reći ovako, akcija dobrovoljnog darivanja krvi, za sve vas koji imate te altruističke ili humane porive, možete danas od 8 do 15 sati u Zavodu za transfuziju krvi UKC-a Tuzla dobrovoljno davalaštvo krvi. Eto, poštovani slušalci, to bi bilo sve za ovaj servisni blok, a sad malo opet sviramo iz studija Srebrnoga radija.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, slijedi redovan pregled radarskih kontrola na putovima na području Tuzlanskog kantona. Policijska stanica Srebrenik radarske kontrole vrši u naseljenim mjestima Špionica i Čehaje, magistralna saobraćajnica M18. Za vozače prema Gradačcu radarske kontrole ih očekuju u naseljima Srnice Gornje i Srnice Donje, a ukoliko putujete prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Mramor. Policijska stanica Centar Tuzla radarsku kontrolu vrši u ulici Bulevar drugi korpus, stacionirani radar kroz gradsko područje Tuzle, a za vozače prema Živinicama radarska kontrola ih očekuje u naselju Podgajevi. Ukoliko putujete prema Hladnju, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Stupari. Policijska stanica Gračanica radarsku kontrolu vrši u naselju Donja Orahovica. A ukoliko putujete prema Lukavcu, na lokalitetu benzinske pumpe Junuzović Kopeks, očekuju vas radarske kontrole. Želimo vam ugodnu, sretnu i bezbjednu vožnju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Malo ćemo i o sportu, poštovani slušalci. Jedan od najboljih tenisera svih vremena, Španac Rafael Nadal, 40-godišnji teniser, vraća se nakon pauze na teniske terene kako bi obilježio 10. godišnicu svoje teniske akademije. Nadal se oprostio od aktivne karijere u novembru 2024. godine, a u novembru ove godine će nastupiti na nekoliko revijalnih mečeva kako bi obilježio 10. godišnicu svoje teniske akademije. Akademija Rafa Nadal objavila je kako će bivši španski as, koji je u karijeri osvojio 92 ATP turnira, od čega 22 Grand Slema, odigrati niz mečeva protiv najvećih imena ovog sporta. Mečevi će se održati u akademiji u njegovom rodnom gradu Manacoru na španskom otoku Majorka, a imena njegovih protivnika biće objavljena u nadolazećim danima. Kampus u Marakonu ima 23 terena s tvrdom podlogom, 19 vanjskih, 4 unutarnja, 20 zemljanih terena i 2 terena za skoš, nogometno igralište i 2 bazena. U sklopu akademije su i Centar za sportsku medicinu i Međunarodna škola za djecu od 10 do 18 godina. Jedan od najvećih tenisera, dakle, za kratko će se ponovo vratiti na teniske terene.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, jutarnji je ovo program na talasima Srebrenog radija, 9 sati i 41 minuta, kaže sponsor točnog ili ti tačnog vremena, Miden Company Živinice, a u nastavku našeg radio programa govorit ćemo o doručku. Doručak je ono, kažu, jeli, najznačajniji, najbitniji, najvažniji obrok u toku dana i trebao bi da sadrži sve ono što je u nutritivnom smislu najbolje, najpozitivnije, kako bi vam dao šansu da vaše tijelo izdrži dan i sve ono što se, kada je reč o naporima, stresu i tako dalje i zahtjevima u toku jednog dana, traži od vas. E pa sad u smislu toga govorimo o francuskom doručku. Pazi sad ovako. Što francuskinje jedu za doručak? Postoje njihove omiljene jutarnje kombinacije. Pa sad ako želite da se hranite kao francuskinje, da izgledate poput francuskinja, drage dame, poštovane slušateljke, ovo je priča za vas, a zašto da ne i ovi naši jeli slušatelji mogu da pokušaju i oni u svoju rutinu da ubace taj francuski način doručkovanja. Evo kaže priča ovako. Francuski način života često se povezuje sa uživanjem u hrani, bez pretjerivanja, a upravo se takav pristup može primijetiti i u jutarnjem obroku, dakle doručku. Umjesto velikog i komplikovanog doručka, na francuskom stolu često se nalaze jednostavne namirnice koje se jedu polako, uz kafu ili svježi sok. Naravno, ne postoji jedan jelovnik kojeg se pridržavaju svi, ali tradicionalni francuski doručak uglavnom svježi sok. Naravno, ne postoji jedan jelovnik kojeg se pridržavaju svi, ali tradicionalni francuski doručak uglavnom je slatkog karaktera.

kafe s mlijekom. Dakle, kroasan punjen sa čokoladom i šoljica kafe sa mlijekom. Umjesto obilnog tanjura sa velikim brojem namirnica, fokus je na nekoliko jednostavnih stvari. Pecivo iz lokalne pekare, kafa i eventualno čaša svježe cijeđenog soka mogli bi biti sasvim dovoljni za početak dana. Upravo je odlazak u Boulangerie po svježe pecivo jedan od prizora koji se često povezuje sa pariškim jutrom. Pod broj 2, slatki francuski tost. Francuska verzija tosta razlikuje se od onoga što se često priprema za doručak kod nas. Naime, kriške bageta umače se u mješavinu mlijeka i jaja, a zatim se peku na puteru, za slađu aromu mogu se dodati šećer i cimet. Ovakav doručak posebno je praktičan kada je ostao hljeba od prethodnog dana, a uz njega se može poslužiti i malo svježeg voća. Na broju 3 je jogurt i sezonsko voće. Za one koji žele nešto lakše, kombinacija jogurta i voća jedna je od jednostavnijih opcija. Naime, grčki ili drugi jogurt može se obogatiti svježim voćem, posebno bobičastim, a izbor se lako prilagođava sezoni. Takav obrok ne zahtjeva mnogo pripreme i može biti dobar izbor za jutra kada nema vremena za kuhanje. Tu je hljeb, puter i džem. Jedna od najjednostavnijih kombinacija jeste komad tostiranog hljeba sa puterom i džemom. Posebno se često pominju džemovi sa visokim udjelom voća. Uz to se može poslužiti kafa sa mlijekom ili svježe cijeđeni sok od naranđe ili grejpa. Ono što je francuski doručak činilo prepoznatljivim nije veliki broj namirnica, već jednostavnost, nekoliko kvalitetnih sastojaka, omiljeni napitak i malo vremena za uživanje mogu biti sasvim dovoljni za početak novog dana. Ipak važno je imati na umu da su ovo tipične i tradicionalno povezane opcije, a ne pravilo kojeg se, recimo, pridržavaju svi u Francuskoj. Navike u ishrani razlikuju se od osobe do osobe individualno, baš kao i u svakoj drugoj zemlji. Ali neki primjeri onako uopšteni su poput ovih. Pa, ako vam je ovo zanimljivo o čemu smo govorili što se tiče jednog, dva ili trećeg tipa francuskog doručka, eto prilike da i ovo jutro upravo na francuski način počnete ovaj dan. Bar što se tiče doručka. Samo hitovi.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i europske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu, a prema planovima cilj je da članice do 2035. godine izdvajaju 3,5% bruto domaćeg proizvoda za osnovne odbrambene potrebe. Više od 2000 primjera potencijalnih zloupotreba javnih resursa koji uključuju period 2 mjeseca prije izborne kampanje zabilježio je Transparency International Bosne i Hercegovine. Više od 70% slučajeva odnosi se upravo na intenziviranje javnih radova. Slučajevi prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji sankcionisani su po 2 osnova, međutim čini se da uprkos velikim zloupotrebama nikad manje nije bilo kažnjavanja. Problematično je i različito viđanje zloupotrebe na relaciji nevladine organizacije i Centralna izborna komisija. Iako izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje zloupotrebu javnih resursa u kampanji, to i ne stavlja tačku na ovu praksu. Vrijednost radova otvorenih samo u julu teško je 120 miliona konvertibilnih maraka, a širom Bosne i Hercegovine ozvaničen je početak izgradnje više od 170 infrastrukturnih projekata. Transparency International upozorava da je mjesec dana prije izborne kampanje primjetan i zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine i podrške birača kroz zakonom zabranjena jednokratna novčana davanja, te od raspisivanja izbora podijeljeno oko 68 miliona maraka, od čega samo u Republici Srpskoj 31 milion. Poskupljenje goriva ponovo otvara pitanje rasta troškova života, cijena na benzinskim pumpama raste, građani strahuju da će se skuplje gorivo odraziti i na skuplju hranu i druge proizvode. Dok vlast najavljuje produženje mjera za ublažavanje posljedica, ekonomisti upozoravaju da dugoročna rješenja mnogo su kompleksnija. Poskupljenja evidentiraju i Federalno ministarstvo trgovine, a podaci pokazuju da su cijene naftnih derivata od početka do polovine ovog mjeseca kontinuirano rasle. Dizel je skuplji za 15, a benzin za 17 feninga po litri. Sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 maraka, gotovo 300 maraka više nego godinu ranije. Prosječna plata pokriva tek 45% potrošačke korpe, što znači da ni 2 prosječne plate nisu dovoljne za pokrivanje svih troškova 4-člane porodice. Minimalna primanja pokrivaju tek oko 27% potrošačke korpe. Svako novo poskupljenje zato dodatno opterećuje kućne budžete, a najavljuje se i produženje mjere zaključavanja cijena za 100 proizvoda do kraja godine. Nakon što je jučer istekao rok za uplatu novca koji je početkom mjeseca Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona postavio federalnoj vladi, Elektroprivredi i rudnicima, rudari ovog kantona ostali su bez zdravstvene zaštite. Zdravstvene knjižice im nisu ovjerene, a u slučaju povrede morat će sami plaćati liječenje. Plate još nisu dobili. Dug rudnika Zenica, Kakanj i Breza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 175 miliona maraka nije nastao ove godine, već se akumulirao proteklih decenija. Ali i zavoda su upravo sada odlučili izvršiti najveći pritisak za naplatu. Trenutno je bez zdravstvene zaštite više od 5000 rudara u ovom kantonu, navode iz sindikata. Gradska uprava u Srebreniku uputila je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Pozivaju se sva završena lica sa visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a stručno osposobljavanje će trajati 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je regulisano zakonskim propisima. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu potražiti u službi za boračku invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika ili se informisati putem web stranice gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi, vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Ukoliko ste u ovom trenutku za nešto slatko, poštovani slušalci, mi vam predlažemo u nastavku na talasima Srebrenog radija jednu poslasticu: sočni kolač od jabuka i stave s mirisom cimeta i fino karamelizovanim rubovima, okusom je negdje između omiljene pite od jabuka i mekanog prozračnog biskvita. Za ovaj, da tako kažemo, brzi i sočni kolač od jabuke i stave, rerna vam uopšte ne treba. Poslužite ga još to uz kuglicu sladoleda od vanilije i dobit ćete kombinaciju koju je teško odoljeti. A idemo u priču. Kako se pravi? Najviše oduševi to što za ovaj jednostavan desert, kao stvoren za prve jesenske dane, rernu ne morate ni paliti, pa ćete uštediti nešto i na troškovima struje. Što vam je potrebno za ovaj desert? Dvije veće jabuke, dvoje jaja, 70 grama šećera i jedan vanilin šećer. Dakle, dvije veće jabuke, dvoje jaja, 70 grama šećera i jedan vanilin šećer. Zatim, 100 ml mlijeka, 60 ml ulja ili 60 grama otopljenog maslaca, što više volite, 150 grama glatkog brašna, jedna ravna kašika praška za pecivo, jedna kašika cimeta, jedan prstohvat soli te jedna kašika maslaca, jedna do dvije kašike smeđeg ili običnog šećera. Kako se sada sve priprema? Ogolite jabuke i narežete ih na tanke kriške. U tavi otopite kašiku maslaca, dodajte jednu do dvije kašike šećera i jabuke, pa ih pržite 3 do 4 minute dok malo ne omekšaju i uhvate karamel. Zatim pospete sa pola cimeta. Za to vrijeme izmiješate jaja, šećer i vanilin šećer. Dodate mlijeko, ulje i maslac, pa brašno, prašak za pecivo, so i ostatak cimeta. Samo izmiješajte dok nestanu grudice. Prelijete tijesto direktno preko jabuka u tavi. Poklopite i pečete na najslabijoj vatri 12 do 15 minuta. Kada je vrh gotovo suh, pomoću tanjura ga okrenete kao tortilju i vratite u tavu da zapečete i sa druge strane još 2 do 3 minute. Kada kolač izvadite iz tave, još topao, vrh premažete tankim slojem džema od marelice ili sa malo meda, a zatim ga pospete cimetom i šećerom u prahu. Poslužite li ga toplog uz kuglicu sladoleda od vanilije, pa dobit ćete kombinaciju kojoj je teško odoljeti. I prijatno u Srebrni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, na satu sponzora tačnog vremena na talasima Srebrnog radija Miden Company Živinice stoji da je 10 sati i 33 minute. A kakva je to, da tako kažemo, hidrološka situacija, najbolje govori i podatak, recimo, da je vodostaj rijeke Tinje, mjerna vetva Koprića most u Srebrniku, tek 27 cm. Izvještavaju nas iz operativnog štaba civilne zaštite u Srebrniku. Da nismo samo mi ugroženi na ovom području kada je reč o vodotocima i da je ovo prilično alarmantna situacija, dovoljno govori i podatak kada je reč o rijeci Sani u Sanskom mostu. Jutros je izmjeren vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što predstavlja najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak prema Agenciji za vodno područje rijeke Save potvrđuje zabrinjavajući trend da se iz godine u godinu bilježe sve niži vodostaji, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljetnog perioda rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica. Dakle, eto, Sana samo 69 cm, uzimajući obzir da je to znatno veća rijeka od Tinje, a možete misliti onda rijeka Tinja tek 27 cm nivo vodostaja na mjernoj letvi Koprića most. Biljni i životinski organizmi suočavaju se sa otežanim uslovima opstanka, dok lokalne zajednice zabrinute prate razvoj situacije. U narednom periodu ostaje nada da će obilnije padavine doprinijeti rastu vodostaja te olakšati život u riječnim ekosistemima. Kako najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, poboljšanje prilika, bar što se tiče padavina, mogli bi očekivati eto tek od sutra i tokom vikenda. Nešto malo značajnije padavine se očekuju, ali i dalje će temperature, kako ističu, biti izrazito visoke za ovo doba godine, pa vidjet ćemo hoće li nas kiša sutra i u danima vikenda značajnije, je li, pohoditi i hoće li uticati na poboljšanje hidrološke situacije.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u video klubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
5: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica, Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i europske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu, a prema planovima cilj je da članice do 2035. godine izdvajaju 3,5% bruto domaćeg proizvoda za osnovne odbrambene potrebe. Više od 2000 primjera potencijalnih zloupotreba javnih resursa koji uključuju period 2 mjeseca prije izborne kampanje zabilježio je Transparency International Bosne i Hercegovine. Više od 70% slučajeva odnosi se upravo na intenziviranje javnih radova. Slučajevi prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji sankcionisani su po 2 osnova, međutim čini se da uprkos velikim zloupotrebama nikad manje nije bilo kažnjavanja. Problematično je i različito viđanje zloupotrebe na relaciji nevladine organizacije i Centralna izborna komisija. Iako izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje zloupotrebu javnih resursa u kampanji, to i ne stavlja tačku na ovu praksu. Vrijednost radova otvorenih samo u julu teško je 120 miliona konvertibilnih maraka, a širom Bosne i Hercegovine ozvaničen je početak izgradnje više od 170 infrastrukturnih projekata. Transparency International upozorava da je mjesec dana prije izborne kampanje primjetan i zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine i podrške birača kroz zakonom zabranjena jednokratna novčana davanja, te od raspisivanja izbora podijeljeno oko 68 miliona maraka, od čega samo u Republici Srpskoj 31 milion. Poskupljenje goriva ponovo otvara pitanje rasta troškova života, cijena na benzinskim pumpama raste, građani strahuju da će se skuplje gorivo odraziti i na skuplju hranu i druge proizvode. Dok vlast najavljuje produženje mjera za ublažavanje posljedica, ekonomisti upozoravaju da dugoročna rješenja mnogo su kompleksnija. Poskupljenja evidentiraju i Federalno ministarstvo trgovine, a podaci pokazuju da su cijene naftnih derivata od početka do polovine ovog mjeseca kontinuirano rasle. Dizel je skuplji za 15, a benzin za 17 feninga po litri. Sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 maraka, gotovo 300 maraka više nego godinu ranije. Prosječna plata pokriva tek 45% potrošačke korpe, što znači da ni 2 prosječne plate nisu dovoljne za pokrivanje svih troškova četveročlane porodice. Minimalna primanja pokrivaju tek oko 27% potrošačke korpe. Svako novo poskupljenje zato dodatno opterećuje kućne budžete, a najavljuje se i produženje mjere zaključavanja cijena za 100 proizvoda do kraja godine. Nakon što je jučer istekao rok za uplatu novca koji je početkom mjeseca Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona postavio u federalnoj vladi, Elektroprivredi i rudnicima, rudari ovog kantona ostali su bez zdravstvene zaštite. Zdravstvene knjižice im nisu ovjerene, a u slučaju povrede morat će sami plaćati liječenje. Plate još nisu dobili. Dug rudnika Zenica, Kakanj i Breza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 175 miliona maraka nije nastao ove godine, već se akumulirao proteklih decenija. Ali i zavoda su upravo sada odlučili izvršiti najveći pritisak za naplatu. Trenutno je bez zdravstvene zaštite više od 5000 rudara u ovom kantonu, navode iz sindikata. Gradska uprava u Srebreniku uputila je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Pozivaju se sva završena lica sa visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a stručno osposobljavanje će trajati 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je regulisano zakonskim propisima. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu potražiti u službi za boračku invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika ili se informisati putem web stranice gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Salo namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta, mjesto gdje obično preraste u odlično, Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Generalni sekretar NATO saveza Mark Rutte upozorio je da se Sjevernoatlantski savez suočava sa najopasnijim i najsloženijim sigurnosnim okruženjem u jednoj generaciji, pozvavši Veliku Britaniju i evropske članice da dodatno ojačaju svoje vojne kapacitete. Njegov poziv dolazi u trenutku kada se među članicama saveza vodi rasprava o povećanju izdvajanja za odbranu, a prema planovima cilj je da članice do 2035. godine izdvajaju 3,5% bruto domaćeg proizvoda za osnovne odbrambene potrebe. Više od 2000 primjera potencijalnih zloupotreba javnih resursa koji uključuju period 2 mjeseca prije izborne kampanje zabilježio je Transparency International Bosne i Hercegovine. Više od 70% slučajeva odnosi se upravo na intenziviranje javnih radova. Slučajevi prijavljeni Centralnoj izbornoj komisiji sankcionisani su po 2 osnova, međutim čini se da uprkos velikim zloupotrebama nikad manje nije bilo kažnjavanja. Problematično je i različito viđanje zloupotrebe na relaciji nevladine organizacije i Centralna izborna komisija. Iako izborni zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje zloupotrebu javnih resursa u kampanji, to i ne stavlja tačku na ovu praksu. Vrijednost radova otvorenih samo u julu teško je 120 miliona konvertibilnih maraka, a širom Bosne i Hercegovine ozvaničen je početak izgradnje više od 170 infrastrukturnih projekata. Transparency International upozorava da je mjesec dana prije izborne kampanje primjetan i zabrinjavajući trend porasta slučajeva indirektne kupovine i podrške birača kroz zakonom zabranjena jednokratna novčana davanja, te od raspisivanja izbora podijeljeno oko 68 miliona maraka, od čega samo u Republici Srpskoj 31 milion. Poskupljenje goriva ponovo otvara pitanje rasta troškova života, cijena na benzinskim pumpama raste, građani strahuju da će se skuplje gorivo odraziti i na skuplju hranu i druge proizvode. Dok vlast najavljuje produženje mjera za ublažavanje posljedica, ekonomisti upozoravaju da dugoročna rješenja mnogo su kompleksnija. Poskupljenja evidentiraju i Federalno ministarstvo trgovine, a podaci pokazuju da su cijene naftnih derivata od početka do polovine ovog mjeseca kontinuirano rasle. Dizel je skuplji za 15, a benzin za 17 feninga po litri. Sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 maraka, gotovo 300 maraka više nego godinu ranije. Prosječna plata pokriva tek 45% potrošačke korpe, što znači da ni 2 prosječne plate nisu dovoljne za pokrivanje svih troškova 4-člane porodice. Minimalna primanja pokrivaju tek oko 27% potrošačke korpe. Svako novo poskupljenje zato dodatno opterećuje kućne budžete, a najavljuje se i produženje mjere zaključavanja cijena za 100 proizvoda do kraja godine. Nakon što je jučer istekao rok za uplatu novca koji je početkom mjeseca Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona postavio u federalnoj vladi, Elektroprivredi i rudnicima, rudari ovog kantona ostali su bez zdravstvene zaštite. Zdravstvene knjižice im nisu ovjerene, a u slučaju povrede morat će sami plaćati liječenje. Plate još nisu dobili. Dug rudnika Zenica, Kakanj i Breza prema Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 175 miliona maraka nije nastao ove godine, već se akumulirao proteklih decenija. Ali i zavoda su upravo sada odlučili izvršiti najveći pritisak za naplatu. Trenutno je bez zdravstvene zaštite više od 5000 rudara u ovom kantonu, navode iz sindikata. Gradska uprava u Srebreniku uputila je javni poziv za angažovanje lica za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u pravnim subjektima na području grada Srebrenika. Pozivaju se sva završena lica sa visokom i višom stručnom spremom sa područja grada Srebrenika da se prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, a stručno osposobljavanje će trajati 12 mjeseci, odnosno u vremenu koliko je regulisano zakonskim propisima. Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči grada Srebrenika i zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu potražiti u službi za boračku invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti grada Srebrenika ili se informisati putem web stranice Gradske uprave u Srebreniku. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Radio.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Završni radovi u građevinarstvu Feniksas d.o.o. Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Feniksas d.o.o. Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Feniksas.
2: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja,

0: 1. Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene. Herceg Srebrenik.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Turistički horizonti, talasi Srebrenog radija. Poštovani slušalci, jeste li za jedno putovanje u pećinu Vjetrenica, UNESCO-va baština koju vrijedi doživjeti? Samo nekoliko desetaka kilometara od Jadranskog mora u srcu Hercegovine skriva se jedan od najfascinantnijih podzemnih svjetova Europe. U slikovitoj zavali nalazi se svjetski dragulj bioraznolikosti Vjetrenice, UNESCO-va svjetska baština, jedinstveni špiljski sistem i mjesto na kojem priroda pokazuje svoju nevjerovatnu snagu i raznolikost. Vjetrenica je jedan od najvećih i najznačajnijih špiljskih sistema Dinarida. U njenom podzemlju do sada je istraženo više od 7400 metara kanala kroz koje se izmjenjuju podzemni vodeni tokovi, jezera, slapovi, galerije te brojni drugi prirodni fenomeni. Ipak ono što Vjetrenicu čini posebno vrijednom nije samo njena veličina, već i život koji se razvija u njenoj tami. U špilji je zabilježeno više od 230 taksona podzemne bioraznolikosti, među kojima se nalaze i brojne endemske vrste i organizmi iznimno prilagođeni životu u potpunom mraku. Vjetrenica predstavlja jedno od najznačajnijih područja podzemne bioraznolikosti u svijetu. Njenu iznimnu vrijednost prepoznao je i UNESCO, koji je Vjetrenicu 2024. godine upisao na popis svjetske baštine, potvrđujući njenu iznimnu univerzalnu vrijednost. Već na samom ulazu posjetitelje dočekuje fenomen po kojem je špilja i dobila ime, karakterističan strujni tok zraka koji stvara osjećaj prirodne klimatizacije. Ulaskom u podzemlje otvara se jedan potpuno drugačiji svijet. Prostrane galerije, stalaktiti, stalagmiti, sige, kaskade, podzemna jezera i vodeni tokovi stvaraju atmosferu koja se teško može uporediti sa bilo kojim drugim hercegovačkim izletom. Posebno je privlačna činjenica da temperatura u špilji tokom godine ostaje niska, sa prosječnom vrijednošću od oko 11,6 stepeni Celzijusovih. Upravo zato Vjetrenica tokom ljetnih mjeseci predstavlja svojevrsno prirodno utječište od hercegovačkih vrućina. Jedan od najpoznatijih stanovnika Vjetrenice je čovječja ribica, simbol dinarskog podzemlja, jedan od organizama koji najbolje svjedoče o jedinstvenosti života u špiljskim ekosistemima. Ovaj neobičan stanovnik podzemnih voda milionima godina prilagođavao se uslovima života u potpunom mraku i danas je jedan od zaštitnih znakova Vjetrenice. Posjet ovoj prirodnoj atrakciji ne završava izlaskom iz podzemlja. U neposrednoj blizini nalazi se i biospeleološki muzej Vjetrenica, koji posjetiocima približava bogatu istoriju istraživanja špilja i njen izniman živi svijet. Kroz muzejski sistem moguće je upoznati brojne vrste pronađene u Vjetrenici, rezultate dugogodišnjih speleoloških i biospeleoloških istraživanja, opremu i materijale koji svjedoče o istraživanju jednog od najzanimljivijih podzemnih sistema Dinarida. Za one koji žele Vjetrenicu i njeno okruženje upoznati iz savremene perspektive, tu je info-edukativni centar Vjetrenica. Uz pomoć VR-a sadržaja posjetitelji mogu virtuelno istražiti i Popovo polje, upoznati njegovu prirodnu i kulturnu baštinu te zaviriti u dijelove špilje koji nisu dostupni tokom turističkog obilaska. Na taj način posjet Vjetrenici postaje više od klasičnog izleta i to je prilika da se upozna cijeli krajolik koji povezuje podzemni svijet, prirodu, nauku, istoriju i kulturu. Poštovani slušalci, Vjetrenica je mjesto na kojem se susreću podzemlje i površina, nauka i avantura, prirodna i kulturna baštinja. Dakle, ukoliko već ovog vikenda želite ovakve sadržaje, Vjetrenica bi mogla biti pravo odredište.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Ovo su Turistički horizonti, talasi Srebrnog radija. Poštovani slušalci, ljetna sezona godišnjih odmora je praktično okončana i svi se naravno pripremaju za eventualne zimske radosti koje bi trebali da uslijede krajem ove kalendarske godine i početkom naredne, ali poštovani slušalci, međunarodna turistička kompanija Interpaid Travel objavila je godišnju listu Not Hot za 2027. godinu, koja donosi 10 manje poznatih destinacija spremnih za veći broj putnika uz fokus na održivi razvoj turizma. Time Intertide Travel izdvaja 10 destinacija koje imaju potencijal privući veći broj posjetilaca. Lista je razvijena na osnovu uvida iz globalne mreže lokalnih lidera i stručnjaka za destinacije kompanije i Interpaid. Fokusira se na manje posjećene regije u kojima dolazak putnika može imati pozitivan uticaj. 10 destinacija odabrano je na osnovu 3 ključna kriterija. Prvi je da su manje posjećena i imaju manje posjetilaca od uporedivih mjesta. Drugi se odnosi na turističku spremnost, odnosno postojanje infrastrukture i kapaciteta za prihvat većeg broja turista. Treći kriterij uključuje i nove inicijative, poboljšanu povezanost, velike događaje i nova otvaranja ili razvoj infrastrukture koji putnicima daje razlog da destinaciju posjete upravo 2027. godine. Na listi se nalaze na broju 1 nacionalni rezervat Samburu u Keniji, broj 2 Mestija u Gruziji, te na broju 3 sjeverne visoravni Jordana. Broj 4 zauzele Whitehorse, Yukon, Kanada, 5 Alanois, Grčka, na 6 je Dili iz istočnog Timora, 7 je Staza Pekoje na Šri Lanci, 8 Lipeaja u Latviji, 9 je Karetara Austral Chile i 10 destinacija Disland u Švedskoj. Ovogodišnja lista predstavlja destinacije koje nude alternative nekim od najpopularnijih turističkih iskustava. Nacionalni rezervat u Samburu u Keniji, na primjer, dio je napora usmjerenih na borbu protiv prekomjernog turizma u nekim od najprometnijih nacionalnih parkova istočne Afrike. Istovremeno, čileanska Cartera Austral predstavlja alternativu nekim od poznatih ruta Patagonije. Lista Not Hot za 2027. godinu izdvaja i zemlje poput istočnog Timora, Latvije i Gruzije, koje primaju manje međunarodnih posjetitelja od svojih regionalnih susjeda, kao i manje poznate regije Jordana i Šri Lanke. Ako želite da turizam i dalje bude sila dobra, moramo stalno preispitivati kako i gdje putujemo. Lista Not Hot nije samo o isticanju manje poznatih mjesta, već ima i za cilj promijeniti teme razgovora i pomoći putnicima da otkriju nove destinacije, istakla je direktorica Interpaid Travela Erika Kritikades. Od prvog pojavljivanja ove liste 2018. godine, ona je postala pokazatelj destinacija u usponu, recimo pakistanski Žilt Balistan i planinski lanac Dešen u Kirgistanu, koji se ranije našao na listi, kasnije su uvršteni i na listu New York Timesa 52 mjesta za posjetiti, recimo za prošlu i pretprošlu godinu. Interpaid je tako zabilježio i rast rezervacija nakon što su destinacije uvrštene na listu putovanja. Pa recimo putovanja u Pakistan porasla su za 67% u odnosu na prethodnu godinu, dok su rezervacije za Kirgistan povećane 62%. Prema Interpaidu, povećana potražnja doprinijela i stvaranju lokalnih mogućnosti zapošljavanja, jačanju partnerstva sa dobavljačima i podrška kontinuiranim ulaganjima u lokalne operacije. Pa ako pravite već sada neke kalkulacije za 2027. godinu, eto, čuli ste koje je to 10 destinacija koje se preporučuju.
0: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Turistički horizonti, talas iz Srebrenog radija, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, 12 je sati i 34 minute. A u nastavku još nešto zanimljivo. Volite li bicikl na putovanjima? Postoje evropski gradovi koji su posebno prilagođeni prevozu na dva kotača. Ako ste ljubitelji aktivnog odmora ili jednostavno volite koristiti bicikl kao prevoz tokom putovanja, pojedini evropski gradovi posebno su prilagođeni vožnji na dva kotača. Mnogi od najboljih svjetskih gradova stvoreni su za istraživanja pješice, dok drugi imaju odlične sisteme javnog prevoza koji omogućavaju efikasnije pokrivanje većih područja. Međutim, biciklizam objedinjuje prednost oba načina kretanja, omogućava brzo putovanje od tačke A do B, a i istovremeno uživate u atmosferi i znamenitostima grada. Najbolji gradovi proglašeni su na globalnoj listi Time Out magazina, koji su oslonjeni na mišljenja lokalnog stanovništva o tome koliko je lako voziti biciklo u njihovom gradu. Na vrhu evropske i svjetske liste našao se Cambridge iz Ujedinjenog Kraljevstva, gdje je 83,2% lokalnog stanovništva vožnju biciklom opisalo kao dobru ili nevjerovatnu. Kako navodi Time Out, tome uglavnom doprinose ravna geografija i umjereni vremenski uslovi, dok se biciklizam dobro uklapaju u cjelokupnu akademsku atmosferu grada. Kopenhagen je zauzeo drugo mjesto u Europi i treće ukupno sa 79,2% pozitivnih ocjena. Beč je treći u Europi i peti u svijetu sa 77,7. Zahvaljujući pravilu izbora jednog grada po državi na ovoj rang listi, jedno od iznenađujućih otkrića bilo je i što je Rotterdam predstavio Nizozemsku umjesto Amsterdama. Ukupno 69,3% lokalnog stanovništva sa kojim je Time Out proveo anketu reklo je da je lako voziti bicikl po Rotterdamu. Taj nizozemski grad zauzeo je 7. mjesto u Europi i 13. mjesto na ukupnoj rang listi. Rang lista najboljih evropskih gradova za vožnju biciklom je dakle na prvom mjestu Cambridge, Velika Britanija, drugi Kopenhagen, Danska, treći Beč, Austrija, četvrta Varšava, Poljska, na petom mjestu Štokholm, na šestom Sevilla i Španija, sedmi je Rotterdam u Nizozemskoj, Helsinki, Finska, osmi, deveti Frankfurt, Njemačka, na desetom mjestu je Luksemburg i 11. zanimljivo Ljubljana iz Slovenije.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Turistički horizonti i talase Srebrenog radija. A poštovani slušalci, idemo malo i po našem regionu. Beograd će od 10. do 12. oktobra ove godine ponovo postati epicentar svjetske vinske scene. Na Beogradskom sajmu biće održano 5. izdanje međunarodne manifestacije Wine Vision, koja je za samo nekoliko godina izrasla iz regionalne inicijative u ključno mjesto susreta vinske, destilerijske i gastronomske te turističke industrije jugoistočne Europe. Da sajam Wine Vision od davno prevazilazi okvire klasične smotre vina, svjedoče i brojke sa prethodnog izdanja koje je okupilo 535 izlagača iz 34 zemlje, dok su profesionalni kupci i posjetioci stigli iz čak 68 država. Oslanjajući se na ugled i zvanični UFI međunarodni sertifikat kvaliteta, sajam se pozicionirao kao ozbiljna poslovna platforma za unaprijed zakazane B2B susrete između izlagača, uvoznika, distributera, horek sektora. Pored toga, Wine Vision posjetiocima nudi stručne panele i degustacije usmjerene na investicije i plasma na nova tržišta. Ovogodišnja izdanja dolaze u trenutku kada globalna pažnja prema vinima ovog regiona bilježe snažan uzlet, a ključni pokazatelj tog rasta jeste i dolazak Jamesa Sucklinga, jednog od

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje magazin Turistički horizonti na talasima Srebrenog radija, 12 sati i 50 minuta. Sponzor tačnog vremena Miden kompanije Živjenice. A za kraj ovog magazina, evo još zanimljivih informacija. Dok cijena turističkih usluga širom Europe raste, a najpopularnije destinacije postaju sve skuplje i skuplje, te pretrpanije,

Putnici koji žele povoljni odmor sve češće biraju manje istražene dijelove kontinenta. Među gradovima koji nude dobar odnos cijena i onoga što pružaju, posebno se izdvaja Tirana, glavni grad Albanije, piše Travel Yahoo. Analiza britanske turističke agencije Thomas Cook, koja je obuhvatila troškove smještaja, hrane, prijevoza i turističkih atrakcija, svrstala je upravo Tiranu među najpristupačnije evropske gradove. Prema njihovom izračunu, cjelodnevni boravak u albanskoj prestolnici, uključujući noćenje u hotelu srednje kategorije, obroke, lokalni prijevoz i razgledanje, u prosjeku košta oko 59 eura po osobi. Najveći dio tog iznosa odnosi se na smještaj. Prosječna cijena noćenja po osobi u hotelu su sa 3 zvjezdice oko 32 eura. Tirana je privlačnija i zbog relativno niskih svakodnevnih troškova. Večera u povoljnom restoranu košta 8,5 eura, dok se za espresso ili cappuccino izdvaja između 1 ili 2 eura. Lokalno pivo košta 1,5 eura. I kulturne znamenitosti su relativno pristupačne. Ulaznice za muzej poput Bunk Arta 2, smještenog u nekadašnjem atomskom skloništu, ili Kuće lišća, koja svjedoči o periodu državnog nadzora, koštaju između 4 i 6 eura. Tirana, međutim, nudi mnogo više od povoljnijih cijena. Grad posljednjih godina prolazi kroz veliku transformaciju, a nekadašnje sive fasade sve više zamjenjuju živopisne zgrade i moderna arhitektura. A ako želite, dakle, ovu jesen provesti u nekom, da tako kažemo, povoljnijem okruženju i lokaciji koja neće vam zahtijevati puno izdvajanja novca, eto dakle, Tirana neka bude vaša destinacija. Bilo bi to sve za ove turističke horizonte. Za naredni susret zakazujemo i nove sadržaje za 7 dana u isto vrijeme na istim radio talasima. Ostanite i dalje uz 90,8 i 103 MHz.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ribić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je izvela novi veliki napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu je povrijeđeno više od 20 ljudi samo nekoliko sati nakon što je američki kongres odobrio novi paket sankcija usmjeren protiv Moskve. Napad je izveden balističkim i krstarećim raketama te sa gotovo 160 dronova, saopštile su ukrajinske zračne snage. Šteta je zabilježena u 8 ukrajinskih regija, pogođena je energetska infrastruktura u oblastima Sumi i Odesa. U Evropskoj uniji tokom prošle godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo je izloženo rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju to novi podaci Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Evropskoj uniji. Broj ljudi izloženi riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti smanjen je za oko 500 hiljada u odnosu na 2024. A od ukupnog broja 72,4 miliona ljudi bilo je u riziku od siromaštva, navodi se u najnovim podacima Eurostata. Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026, a ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini predstavit će tokom sajma američke kompanije i mogućnost njihovog povezivanja sa tržištem u Bosni i Hercegovini. Najavio je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Sajam će biti održan od 23. do 26. septembra, a organizatori su najavili rekordnih oko 800 izlagača iz 21 države. Na raspolaganju će biti više od 8.000 kvadratnih metara unutarnjeg i 15.000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Naša zemlja još nije povukla niti euro od ukupno 976,6 miliona eura koje su u Bosni i Hercegovini na raspolaganju kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Zvanični početak izborne kampanje, ali i nezvanični dio koji je počeo već ulaskom u ovu godinu, učinili su da o gotovo milijardu eura grant sredstava i povoljnih kreditnih linija se ne govori, pa ne pominju to ni oni koji čvrsto zagovaraju evropski put Bosne i Hercegovine te provedbu potrebnih reformi. Naša država već je ranije izgubila 10% od planirane sume zbog kašnjenja sa slanjem plana reformi, a kraj decembra ove godine naredni rok i njegovo probijanje značit će siguran gubitak novih 373,9 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine produžila je javni konkurs za angažovanje tehničkih operatera na opštim izborima ove godine. Na prvi poziv prijavilo se približno 2000 kandidata, a u Centralnoj izbornoj komisiji imaju potrebe za još toliko angažovanih kandidata kako bi bila popunjena planirana kvota od ukupno 3997 operatera. Izabrani kandidati bit će angažovani na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine, a za obavljeni posao dobit će neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Operateri neće biti članovi biračkih odbora, nego će biti zaduženi za korištenje nove izborne tehnologije na više od 5200 biračkih mjesta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 novih policijskih službenika u početnom činu policajac, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure i raspisivanje konkursa za njihov prijem. Planirano je da novi policajci budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme. Od početka ove školske godine problem preteških torbi nije zaobišao ni djecu u školama na području Federacije Bosne i Hercegovine, te je jedan od najčešćih uzoraka bolova u leđima i umora kod djece. U izjavi za FEN-u primarius doktor Aida Vilić-Šfraka, doktor medicine iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, naglasila je da se loše držanje kod neke djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole, te ukazala na preventivne mjere kojih se trebaju pridržavati roditelji, nastavnici, ali i učenici. Školske torbe sa knjigama i ostalim stvarima potrebnim za nastavu znaju težiti i do 5 kg, a većina od torbi je teža od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvene preporuke navode da težina ne bi smjela prelaziti 5 do 10%. Granica od 15% tjelesne mase smatra se maksimumom koji se ne smije prekoračiti. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste, poštovani slušalci, dalje na talasima Srebrenog radija, 13 sati i 12 minuta, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice, a bila je to grupa Alarm i Jasmin Mag. Pozdravljamo našeg prijatelja Jasmina i grupu Alarm iz Tuzle i želimo im prije svega odličnog zdravlja, dugog života i naravno da nas još uveseljavaju sa dobrim albumima i muzičkim stvaralaštvom. A u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo o nekim zdravstvenim temama. Svi ste čuli da je jabukovo sirće izuzetno zdravo. Pa u kom smislu i kako je, govorimo u nastavku našeg radioprograma. Jabučno sirće odavno ima svoje mjesto u kuhinji, ali poslednjih godina mnogi su ga počeli koristiti i kao dio svakodnevne rutine. Najčešće se jedna do dvije kašike razblaže u vodi i ovaj napitak se povezuje sa regulacijom šećera u krvi, probavom, apetitom i zdravljem srca. Ipak činjenica da je reč o prirodnom proizvodu i ne znači da je pogodno za svakoga, niti da veća količina donosi veću korist. Efekti jabukovog sirćeta još se istražuju, a dio dosadašnjih rezultata nije dovoljno snažan za čvrste zaključke. Najviše se istražuje njegov uticaj na šećer u krvi. Jedna od oblasti u kojoj je jabučni ocat najviše preporučavan jeste kontrola glukoze. Neka istraživanja su ukazala na to da bi njegova redovna upotreba mogla imati određeni uticaj na šećer u krvi, na tašte, posebno kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Proučavan je i mogući uticaj na HbA1c, odnosno pokazati prosječne vrijednosti šećera u krvi tokom dužeg perioda. Ipak rezultati nisu jednaki u svim istraživanjima, pa jabučno sirće zbog toga ne treba posmatrati kao zamjenu za neku terapiju ili preporuke koje je dao ljekar. Naime, jabučno sirće može uticati i na osjećaj gladi. Ocetna kiselina, glavni spoj koji jabučnom sirćetu daje karakterističan okus, može uticati na brzinu pražnjenja želuca i reakciju organizma nakon obroka. Zbog toga se istražuje i mogućnost da kod nekih ljudi doprinese dužem osjećaju sitosti ili manjoj potrebi za grickanjem slatkiša. Međutim, nema dovoljno dokaza da bi se jabučno sirće moglo smatrati pouzdanim sredstvom za mršavljenje ili kontrolu apetita. Što je sa holesterolom? E, tu postoje nalazi koji ukazuju na moguću povezanost konzumiranja jabukovog sirćeta sa nižim ukupnim holesterolom, naročito kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Kada je reč o LDL i HDL holesterolu i trigliceridima, rezultati su mnogo manje ujednačeni. Zbog toga ga nije opravdano koristiti umjesto pravilne ishrane, fizičke aktivnosti ili lijekova koji su propisani za povišenu masnoću u krvi. Jabučno sirće je proučavano i u kontekstu sindroma policističnih jajnika, stanja koje može biti praćeno inzulinskom rezistencijom, neredovnom menstrualnim ciklusima i problemima sa regulacijom tjelesne težine. U jednom istraživanju, žene koje su uzimale približno 15 ml jabukovog sirćeta dnevno, najmanje 3 mjeseca, zabilježili su određeni i pozitivni rezultat u pogledu ovulacije i osjetljivost na inzulin. Ipak, broj učesnika je bio mali, pa se potrebna dodatna istraživanja i dalje provode. Može li uticati na krvni pritisak? I krvni pritisak se našao među područjima koja se proučavaju. Dosadašnji pregledi istraživanja ukazuju na mogućnost blagog smanjenja sistolijskog i gornjeg pritiska. To, međutim, nije još uvijek dovoljno da bi se sirće preporučavalo kao tretman za hipertenziju. Nefiltrirani i sirovi jabučni ocat ili sirće često sadrži karakterističan mutni talog poznat kao majka. E, on nastaje nakon fermentacije i sadrži različite spojeve i bakterije. Iako se zbog toga često reklamira kao proizvod koristan za crijeva, jabučni ocat nije značajan izvor probiotika. Ne može se izjednačiti sa fermentiranim namirnicama koje sadrže veće količine živih i korisnih mikroorganizama. Najvažnije pravilo, nemojte ga piti nerazređenog. Ako se odlučite za konzumaciju jabukovog sirćeta, njega ne treba piti direktno iz kašike ili čaše bez razređivanja. Njegova visoka kiselost može vam oštetiti zube, ali i iritirati grlo i jednjak. Uobičajena količina o kojoj se govori jeste 1 do 2 kašike, odnosno oko 15 do 30 ml pomiješane sa većom količinom vode. Neki ljudi dodaju i malo meda, cimeta i džumbira kako bi napitak bio ugodnijeg okusa, ali ti dodaci nisu neophodni za djelovanje samog sirćeta. Osobe koje imaju refluks kiseline ili ti žgaravicu mogu pogoršati simptome nakon konzumiranja sirćeta, zato je potreban oprez kod gastroperaze, jer usporavanje pražnjenja želuca može dodatno stvarati probleme. Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe koje koriste inzulin ili druge lijekove koje utiču na nivo razine šećera u krvi. Jednostavan zaključak nakon svega, jabukovo sirće ima nekoliko potencijalnih korisnih djelovanja koje se prije svega istražuju kada je reč o njegovom uticaju na šećer u krvi, ali jabukovo sirće pa ne treba smatrati čudesnim lijekom koji će vam odmah pomoći da ozdravite.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Svevreni radio.
1: Vi pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrnika. Poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa opet ćemo malo, naravno, o nekada nam zajedničkoj državi Jugoslavi i njenom najpoznatijem, najvoljenijem, najhrabrijem, najvećem sinu naroda i narodnosti, naravno Josipu Brozu Titu. Malo nostalgije za jugonostalgične i priča nekada se, eto, oni koji ne znaju ili žele da zaborave, ponovo podsjete kako je to nekad bilo. Ovog puta priča o Titu uvijek intrigantna na ovim prostorima za i protiv onih koji ga vole i oni koji ga ne vole, ali u svakom slučaju evo jedne priče koja govori o tome kakve je imao navike, a o tome je govorio njegov lični kuhar koji je godinama kuhao za Josipa Broza. Milovan Mića Stojanović decenijama je bio jedan od rijetkih ljudi koji su imali neposredan pristup Josipu Brozu Titu, kao njegov lični kuhar od 1956. godine pa sve do njegove smrti 1980. Titu je pripremao obroke, putovao s njim širom svijeta i kuhao za više od 200 državnika i drugih uglednih gostiju. Dakle, čovjek sa bogatom prošlošću koji ima šta da kaže i njegova priča svakako zaslužuje pažnju. Njegov životni put nije nagovještavao da će jednog dana raditi u neposrednoj blizini jednog od najmoćnijih političara tog doba. Odrastao je kao siroče, a umalo je postao konobar. Umjesto toga završio je u kuhinji, gdje ga je karijera na kraju dovela do Titove službe. Rad uz predsjednika donosio je prestiž, ali i veliku odgovornost. Stojanović je znao da se prati šta radi, gdje odlazi i s kim razgovara, ali i šta se nalazi na Titovom tanjuru. Stojanović je s Titom tokom godina posjetio 27 zemalja, ali posao ličnog kuhara nije podrazumijevao samo uobičajeni odmor. Jedan od razloga bio je Titov strah od trovanja hranom. Prema Stojanovićevim sjećanjima, postojala je ekipa stručnjaka koja je provjeravala pripremljenu hranu kako bi se isključila mogućnost trovanja. Nije bio zadužen samo za hranu. Titu je posluživao i alkohol, a posebno mu je ostao u sjećanju jedan srpski Božić kada su Tito i Stevo Krečić, prema njegovim riječima, popili količinu pića pripremljenu za čak 10 osoba. E, volio je stari da malo ga potegne. Pomislio sam, kaže, da će ih morati iznijeti iz voza kada stignu u Pulu ili da će se saplesti na visokim stepenicama. Ali ne, hodali su uspravno kao da nisu ništa ni popili. Bilo je tu svakakvih dogodovština, ali sam znao da je najbolje praviti se da ništa ne primjećujem. Jer ako bi Tito posumnjao u mene, a nisam mogao očekivati dobar ishod, prisjećao se Stojanović. On je tokom godina svjedočio o brojnim susretima koji su privlačili pažnju javnosti. Među njima su bili i Titovi susreti sa slavnom italijanskom glumicom Sofijom Loren. O njihovom odnosu godinama su kružile različite priče, ali je Stojanović ostao oprezan kada je reč o detaljima. Prema njegovim riječima, Loren je tokom boravka na otoku Vanga na Brionima lično kuhala za Tita, dok drugi ljudi nisu imali pristup rezidenciji. Pravio sam se da sam pomoćnik. Dodavao sam joj sjeckani luk, oljušteni paradajz, pripremao osnovne sastojke. Ona se posvetila kuhanju dok je Tito gledao. Je li tu bilo nečeg više? E, to vam ne mogu reći. Odan sam i nikada neću govoriti o detaljima, kazao je Stojanović. I šta sad vi mislite, ovi naravno koji se sjećaju Titovog doba? Je li stari malo oko Sofije Loren čavčkao, plesao i nešto još ozbiljnije radio, a? U svakom slučaju, ako ovaj kuhar neće ništa da kaže, onda to još više podgrijava sumnju. E, možda ga je stari malo sa Sofijom i probao i tamo neke druge stvari. Ali diskrecija je očigledno bila jedna od najvažnijih osobina čovjeka koji je godinama boravio u neposrednoj blizini Tita i njegovih gostiju. Ili, recimo, strah koji mu je u to doba uliven da ne smije ništa reći i dan danas ga je držao. Iako je pripremao hranu za državničke večere i susrete svjetske političke elite, Stojanović je znao vrlo konkretne Titove prehrambene navike. Kaže drug stari, prema njegovim riječima, nije volio dugo čekati na obrok, ali nije želio ni da mu se servira prevruća supa. Nije volio ribu sa mnogo kostiju, dok je posebno uživao u jelima od tijesta. Nije volio čekati, ali neće ni vruću supu ili ribu s puno kostiju. Nije imao strpljenja za sitnice, zato su mu jela od tijesta bila omiljena. Posebno je volio gibanicu, hrskave kore, kajmak i to, kaže, četničku gibanicu. Pazi sad ovo. A on partizan. Jeo je, kaže, za dvojicu. Pio za trojicu, a radio za četvoricu, priča kuhar Stojanović. Uz Stojanovićevo ime veže se i priča o nastanku jednog od poznatijih jela jugoslovenske kuhinje, a to je Karađorđeva šnicla. Sve je prema njegovom sjećanju počelo 1956. godine u restoranu Golf na Košutnjaku. Jedna gošća naručila je kijevski kotlet, ali Stojanović nije imao sve potrebne sastojke. Umjesto da kaže da jelo ne može pripremiti, on je improvizovao sa onim što je imao. Naime, kada je 1956. godine držao nastavu u restoranu Golf u Košutnjaku, ta gospođa tražila je upravo taj kijevski kotlet. Gdje me nađe? Piletine i maslaca nije imao, u sekundi je, kaže, da se ne bruka, osmislio jelo od onoga što je na raspolaganju. Konobar mu je rekao da je voditeljica s Radio Beograda, koja je na ruskom čita o vodostaju. E, on je za nju urolao brzo teleću šniclu sa kajmakom, a na kotlet je zaboravila. Tražila je recept. Kao iz puške je rekao da je to Karađorđeva šnicla, ispričao je kuhar Stojanović. Kasnije, kako je naveo, saznanje da je riječ o Tamari Broz, supruzi Žarka Broza, Titovog sina. I onda je, kada je to supruga Titovog sina probala, ako se njoj svidjelo, moralo se sviđati svima u Jugoslaviji. Bar tada. Ni njegov dolazak u Titovu službu, kaže, nije prošao bez provjere. Ispitivali su njegovo porijeklo, političku podobnost, a dio njegove biografije bila je činjenica da su mu roditelji stradali od Nijemaca u Kragujevcu. Ni monarhija, ni komunizam. Ne mogu bez dvorova, ali bilo je presudno ko je i čije. Znalo se da su mu roditelji stradali od Nijemaca i bio je pripadnik partije. Inače, znalo se i da je zamalo postao konobar, govori Stojanović. Boravak uz politički vrh značio je pristup informacijama koje često još nisu bile ni poznate javnosti. Stojanović je tvrdio da je među prvima saznao da se sprema smjena Aleksandra Rankovića. Milica Kuharica iz njihove ambasade u Moskvi javila mu je. A Stojanović je posao na svoj način obavljao. Pripremao je Titu omiljena jela. Državni ručkovi večere bili su važan dio diplomatskih susreta, pa je kuhar morao poznavati i prehrambene navike i običaje i vjerska pravila gostiju koji su dolazili. Tito je najlakše gurao svoju politiku tokom državnih ručkova i večera. Spremao je, kaže ovaj kuhar, Churchillu, Staljinu, Brežnjevu, trojici američkih predsjednika, Gaddafiju, Rockefelleru i Rothschildu, engleskoj kraljici te caru Haile Selassieu. Morao je znati za koga treba spremiti košer, od koga se kakvi običaji koriste i niko nije imao primjedbu. Temu je Tito uvijek zahvaljivao i vjerovao. Eto, dakle, priča o Mići Stojanoviću, kuharu druga Tita, koji je otvorio restoran u Zemunu i vodi ga sa sinom Milanom. Sjećanje, recepte i priče iz decenija provedenih uz političku elitu nekadašnje Jugoslavije objedinio je kasnije u knjizi Kako sam kuhao historiju od Karađorđa do Tita. Pa ako nađete takvu knjigu, eto, možete da vidite što se sve nekada kuhalo u političkim krugovima bivše Jugoslavije i kako je drug stari jeo i šarmirao Sofiju Loren. A šta je kasnije bilo, o tome vjerovatno čitati nećete.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Program Srebrenog radija, bili su to Željko Bebek i Zanani Mani i pjesma Jabuke i vino. A nakon ovog ultimativnog hita iz 80. godina prošlog vijeka, poštovani slušalci, evo još malo priča o baš tim 80. 70. godinama, kako god hoćete. Vraćamo se u davnu, da tako kažemo, prošlost nekadašnje Jugoslavije. Jedan gol Stanislava Karasija doveo Jugoslaviju prema svjetskom prvenstvu, a povijek koji se u tom trenutku čuo u televizijskom prenosu postao je dio sportske historije bivše države. Ima Boga. Reći da ima Boga nekada u Jugoslaviji, i to javno, bilo je malo onako diskutabilno, pa evo priče. Međutim, malo ko zna da je čovjek koji je uzviknuo ima Boga zbog tih riječi umao ostao bez posla. Priču o dramatičnoj utakmici Jugoslavije i Grčke u Atini 1973. godine sada je ponovo ispričao njen glavni junak, nekadašnji reprezentativac Stanislav Karasi. Jugoslaviji te večeri bila potrebna pobjeda sa dva gola razlike kako bi izborila nastavak borbe za plasman na svjetsko prvenstvo od 1974. godine, koje se igralo u tadašnjoj

0: ili zapadno Njemačkoj, za one koji ne znaju, Njemačka je nekada bila podijeljena na onu istočnu i zapadnu, zapadna kapitalistička, a ova istočna ili ti DDR socijalistička. Da, da, i Njemci su nekada bili socijalisti i komunisti. E sad, počelo je, kažu, idealno. Dušan Bajević i Karasi donijeli su prednost od 2:0 već posle 15. minute, ali se Grčka vratila i do poluvremena izjednačila. Tako je to uvijek bilo kada je reč o Jugi i njenom fudbalu. Taman se povede, počneš da se radi, a onda opusti se balkanski onaj mentalitet i gotovo, sve pade u vodu. Jugoslavija je pritom ostala i sa desetkom igrača. Ivica Šurijak je pogodio za 3:2, ali ni taj rezultat nije bio dovoljan da bi se išlo dalje. Potrebno je bio još jedan pogodak. Vrijeme je isticalo kada je lopta stigla ponovo do Karasija. Vidio je da je prostor oko penala prazan. Svi su krenuli prema lopti i on je rekao sebi, sad ćeš lijepo da dođeš na penal, valjda će neka da se odbije. Pižon je skočio, lopta išla prema Karasiju, napravio poziciju, zahvatio vole, što je jedan od najtežih udaraca u fudbalu, pogotovo u 16-tercu, prisjetio se Karasi, a lopta je završila u mreži za 4:2. Lopta ide u gol, ja dižem ruke, haos na stadionu, igrači me nose na ramenima, nezaboravno ispričao je ovaj fudbaler. Taj pogodak ostao je jedan od najpoznatijih trenutaka jugoslovenskog fudbala. Dok je trajao televizijski prenos iza Tine, iza komentatora Vladanka Stojakovića začuo se povik "Ima Boga!" Čule su ga hiljade gledatelja širom Jugoslavije, a rečenica je decenijama kasnije ostala vezana za Karasijev pogodak. Ima Boga. Upravo zbog toga Vladanku Stojakoviću bilo je ivica na žiletu da ostane bez posla i tehničaru koji je realizirao prenos. Ali eto, pogoda Karasija spriječio je sve i naravno čovjek je ostao na poslu. Malo sjećanje na nekadašnja vremena. Ko pamti, eto podsjećanja, ko ne, mala škola iz istorije.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

Odmorite se uz Srebreni radio. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Vi ste na talasima Srebrnog radija, poštovani slušalci, posle podne uz 90,8 i 103 MHz, 14 sati i 40 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. A u nastavku još jedna informacija: u zajedničkoj opsežnoj operativnoj akciji kodnog naziva Bure, provedenoj 16. i 17. septembra ove godine na području općine Ilijaš, policijske agencije u Bosni i Hercegovini ostvarile su do sada najveću zapljenu sintetičkih narkotika u istoriji Bosne i Hercegovine. Zapljenjeno je čak 1095 kilograma, približno 1,1 tona opasne droge. Akciju su uspješno izveli pripadnici granične policije BiH i Uprave za indirektno oporezivanje uz snažnu asistenciju Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. Prema procjenama nadležnih službi, tržišna vrijednost zapljenjene droge iznosi skoro 5 miliona eura. Međutim, reč je o iznimno opasnom sintetičkom supstanci koja služi kao zamjena za kokain i ekstazi. S obzirom na to da se na uličnom tržištu u regiji ovi stimulansi prodaju po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, ukupna vrijednost ove količine kada se prepakuje ulične doze pa dostiže vrtoglavih 25 do 33 miliona eura. Tokom pretresa, osim narkotika, granična policija je privremeno oduzela i niz drugih dokaznih materijala ključnih za istragu. Između ostalog, specijalne zaštitne maske za cijelo tijelo sa naprednim filterima, rebrastim cijevima koje se koriste isključivo kao zaštita prilikom hemijske sinteze i kuhanja ovih ilegalnih supstanci. Iz tužilaštva BiH potvrđeno je da su sve aktivnosti provedene pod njihovim nadzorom. U dosadašnjem dijelu akcije slobode lišena je jedna osoba, dok operativne aktivnosti uključuju i pretrese na više lokacija. One traju i danas, a iz policije poručuju da se intenzivira rad na ovom predmetu i nastavlja, saopšteno iz granične policije BiH. Dakle, 1,1 tona sintetičke droge vrijedna 33 miliona eura zaplenjena u Ilijašu.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je izvela novi veliki napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu je povrijeđeno više od 20 ljudi samo nekoliko sati nakon što je američki kongres odobrio novi paket sankcija usmjeren protiv Moskve. Napad je izveden balističkim i krstarećim raketama te sa gotovo 160 dronova, saopštile su ukrajinske zračne snage. Šteta je zabilježena u 8 ukrajinskih regija, pogođena je energetska infrastruktura u oblastima Sumi i Odesa. U Evropskoj uniji tokom prošle godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo je izloženo rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju to novi podaci Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Evropskoj uniji. Broj ljudi izloženi riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti smanjen je za oko 500.000 u odnosu na 2024. a od ukupnog broja 72,4 miliona ljudi bilo je u riziku od siromaštva, navodi se u najnovim podacima Eurostata. Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026, a ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini predstavit će tokom sajma američke kompanije i mogućnost njihovog povezivanja sa tržištem u Bosni i Hercegovini. Najavio je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Sajam će biti održan od 23. do 26. septembra, a organizatori su najavili rekordnih oko 800 izlagača iz 21 države. Na raspolaganju će biti više od 8.000 kvadratnih metara unutarnjeg i 15.000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Naša zemlja još nije povukla niti euro od ukupno 976,6 miliona eura koje su u Bosni i Hercegovini na raspolaganju kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Zvanični početak izborne kampanje, ali i nezvanični dio koji je počeo već ulaskom u ovu godinu, učinili su da o gotovo milijardu eura grant sredstava i povoljnih kreditnih linija se ne govori, pa ne pominju to ni oni koji čvrsto zagovaraju evropski put Bosne i Hercegovine te provedbu potrebnih reformi. Naša država već je ranije izgubila 10% od planirane sume zbog kašnjenja sa slanjem plana reformi, a kraj decembra ove godine naredni je rok i njegovo probijanje značit će siguran gubitak novih 373,9 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine produžila je javni konkurs za angažovanje tehničkih operatera na opštim izborima ove godine. Na prvi poziv prijavilo se približno 2000 kandidata, a u Centralnoj izbornoj komisiji imaju potrebe za još toliko angažovanih kandidata kako bi bila popunjena planirana kvota od ukupno 3997 operatera. Izabrani kandidati bit će angažovani na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine, a za obavljeni posao dobit će neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Operateri neće biti članovi biračkih odbora, nego će biti zaduženi za korištenje nove izborne tehnologije na više od 5200 biračkih mjesta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 novih policijskih službenika u početnom činu policajac, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure i raspisivanje konkursa za njihov prijem. Planirano je da novi policajci budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme. Od početka ove školske godine problem preteških torbi nije zaobišao ni djecu u školama na području Federacije Bosne i Hercegovine, te je jedan od najčešćih uzoraka bolova u leđima i umora kod djece. U izjavi za FEN-u primarius doktor Aida Vilić-Švraka, doktor medicine iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, naglasila je da se loše držanje kod neke djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole, te ukazala na preventivne mjere kojih se trebaju pridržavati roditelji, nastavnici, ali i učenici. Školske torbe sa knjigama i ostalim stvarima potrebnim za nastavu znaju težiti i do 5 kg, a većina od torbi je teža od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvene preporuke navode da težina ne bi smjela prelaziti 5 do 10%. Granica od 15% tjelesne mase smatra se maksimumom koji se ne smije prekoračiti. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan-Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo-Zapad-Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce-Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi Srebrnog radija, jedna radosna vijest za one koji ostvaruju pravo na prvu kupljenu nekretninu. Naime, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uručila je prva rješenja građanima kojima je odobren povrat PDV-a za kupovinu prvog stana, čime je počela praktična primjena ove mjere. Prvim korisnicima novac bi na račune trebao biti uplaćen već narednog dana nakon preuzimanja rješenja. Direktor uprave Zoran Tegeltija kazao je da je regionalni centar Banja Luka prva rješenja izdao 16. septembra nakon što su osigurani i tehnički uslovi te pristup podacima potrebnim za provjeru zahtjeva. I kako je pojasnio, nakon što korisnik preuzme rješenje i to bude evidentirano, uplata se može izvršiti već narednog dana pod uslovom da je dostavljeni račun ispravan i aktivan. Uprava za indirektno oporezivanje je zaprimila ukupno 1453 zahtjeva za povrat PDV-a, a najveći broj zaprimljen je u regionalnom centru Tuzla, potom u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Iz uprave očekuju da će sada nakon omogućavanja pristupa potrebnim evidencijama obrada zahtjeva biti vrlo brza i da će ići bez problema, a građanima je preporučeno da prije predaje dokumentacije provjere ispunjavaju li sve propisane uslove. Eto, dakle, poštovani slušalci, konačno ovo krenulo, pa neka je sa srećom onima koji su eto ostvarili ta prava i dug život odličnog zdravlja, što više da im kažemo u tim novim prvim kupljenim stanovima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Posle podne uz Radio Srebrenik, poštovani slušalci, ako upravo sada imate pad koncentracije i onako malo ste, da tako kažemo, destabilizirani, ne možete da se fokusirate ni na šta, ali dobro, približava se kraj radnog vremena i očekivati je to. Međutim, ako vam se to dešava i u drugim dijelovima dana, evo, ovo je priča za vas. Ako vam se često desi da usred dana izgubite koncentraciju, teško se fokusirate ili imate osjećaj kao da vam je um negdje u magli, razlog ne mora uvijek biti samo umor ili nedostatak sna. Možda ste zaljubljeni, ko zna, možda onako patite za nekim ili nečim, ali ako nije ni to, e, onda je nešto drugo. Jedan od nutrijenata kojem su u wellness svijetu govorilo mnogo manje nego u popularnim suplementima jeste holin ili kolin. Iako tijelo može proizvesti određenu količinu holina, većina potreba ipak se zadovoljava putem hrane. Ovaj esencijalni nutrijent učestvuje u brojnim važnim procesima u organizmu, uključujući normalno funkcionisanje mozga, mišića i jetre, a posebno je značajan tokom trudnoće. Holin ima nekoliko važnih uloga u organizmu, a jedna od najpoznatijih je povezana sa radom mozga. Učestvuje u stvaranju acetilholina, neurotransmitera koji je važan za pamćenje, učenje i druge kognitivne funkcije. Zbog toga se nedovoljan unos holina istražuje u kontekstu kognitivnog zdravlja, posebno kako starimo. Ipak važno je naglasiti da osjećaj brain foga ili magle u mozgu ne samo jedan je mogući uzrok i da se ne može automatski pripisati samo nedostatku tog holina. Jeste da je to važno za rad mozga i mišića, ali neka istraživanja bavila su se i određenim, da tako kažem, unosom holina i rezultat treninga, posebno kod starih osoba koje provode programe vježbe i snage. Rezultati su sugerisali da bi adekvatan unos mogao biti važan kod ukupne brige o mišićnom zdravlju. Dobra vijest je da za unos holina nije potrebno posezati za komplikovanim suplementima. Brojne namirnice prirodnoga sadrže, jaja na prvom mjestu, najpoznatiji izvor holina, posebno žumance, pa su odličan izbor za doručak. Piletina također sadrži značajne količine holina i jednostavno se može uklopiti u različite obroke. Ako se hranite pretežno ili potpuno biljno, dobar izbor mogu biti soja, edamer i tofu. Kolin se nalazi i u drugim namirnicama, pa je raznovrsna prehrana najbolji način da organizmu osigurate različite nutrijente. Što bi rekli, od svega pomalo, za svakog ponešto, a? A sjeća li vas to na nešto drugo? Znate kako je ono bilo u Jugoslaviji? Od svakog pomalo, a svakom prema zaslugama. E tako to i vaš organizam traži, baš kao u socijalizmu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Da si moje zlato oko vrata, onda bi te volio više od Dukata. Nekada, jeli, Boris Bizetić i taj čuveni hit iz 80-ih godina. Prošlog vijeka, ko se sjeća, blago njemu, doživio je i ove godine. Ako ne, onda neka nešto novo nauči, jeli. Da si moje zlato oko vrata. E sad, nosili zlato oko vrata ili ga negdje štekali u koje kakvim sefovima, priča za vas, zlato je ponovo na cijeni. Zlato se vratilo iznad 4300 do po unci, a srebro je na domak $64, nakon što je smirivanje tržišta nafte otvorilo prostor za novi rast plemenitih metala. Investitori istovremeno prate i poteze Američke federalne rezerve, čije više kamatne stope mogu ograničiti dalje jačanje njihovih cijena. Cijena zlata povećana je za 1,1% na $4308.80 po unci, dok je srebro ojačalo 1,2% i dostiglo $63.97. Srebro je tako u odnosu na isti period prošle godine u ovo doba skuplje gotovo 53%, dok je zlato zabilježilo godišnji rast veći od 18%. Na tržište je pozitivno uticalo i informacija da Saudijska Arabija planira u narednim danima obnoviti približno polovinu kapaciteta naftovoda istok-zapad. Eto, ko ima zlata može fino da trlja ruke, ide to zlato gore, a i srebro je tu negdje, pa eto, ko ima tijeg nakita i nešto ostalo mu od djeda, nane, babe i tako dalje, nek dobro to čuva, jel?
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. MOV, televizija nove generacije.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
4: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
6: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast.

0: 7-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Sevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Rusija je izvela novi veliki napad raketama i dronovima na Kijev i druge ukrajinske gradove, pri čemu je povrijeđeno više od 20 ljudi samo nekoliko sati nakon što je američki kongres odobrio novi paket sankcija usmjeren protiv Moskve. Napad je izveden balističkim i krstarećim raketama te sa gotovo 160 dronova, saopštile su ukrajinske zračne snage. Šteta je zabilježena u 8 ukrajinskih regija, a pogođena je energetska infrastruktura u oblastima Sumi i Odesa. U Evropskoj uniji tokom prošle godine 92,7 miliona ljudi, odnosno 20,9% stanovništva, bilo je izloženo rizikom od siromaštva ili socijalne isključenosti, pokazuju to novi podaci Eurostatove publikacije o životnim uslovima u Evropskoj uniji. Broj ljudi izloženi riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti smanjen je za oko 500 hiljada u odnosu na 2024. A od ukupnog broja 72,4 miliona ljudi bilo je u riziku od siromaštva, navodi se u najnovim podacima Eurostata. Sjedinjene Američke Države bit će zemlja partner 20. međunarodnog sajma privrede Tešanj 2026, a ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Američka trgovinska komora u Bosni i Hercegovini predstavit će tokom sajma američke kompanije i mogućnost njihovog povezivanja sa tržištem u Bosni i Hercegovini. Najavio je otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel. Sajam će biti održan od 23. do 26. septembra, a organizatori su najavili rekordnih oko 800 izlagača iz 21 države. Na raspolaganju će biti više od 8.000 kvadratnih metara unutarnjeg i 15.000 kvadratnih metara vanjskog izložbenog prostora. Naša zemlja još nije povukla niti euro od ukupno 976,6 miliona eura koje su u Bosni i Hercegovini na raspolaganju kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Zvanični početak izborne kampanje, ali i nezvanični dio koji je počeo već ulaskom u ovu godinu, učinili su da o gotovo milijardu eura grant sredstava i povoljnih kreditnih linija se ne govori, pa ne pominju to ni oni koji čvrsto zagovaraju evropski put Bosne i Hercegovine te provedbu potrebnih reformi. Naša država već je ranije izgubila 10% od planirane sume zbog kašnjenja sa slanjem plana reformi, a kraj decembra ove godine naredni rok i njegovo probijanje značit će siguran gubitak novih 373,9 miliona eura. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine produžila je javni konkurs za angažovanje tehničkih operatera na opštim izborima ove godine. Na prvi poziv prijavilo se približno 2000 kandidata, a u Centralnoj izbornoj komisiji imaju potrebe za još toliko angažovanih kandidata kako bi bila popunjena planirana kvota od ukupno 3997 operatera. Izabrani kandidati bit će angažovani na biračkim mjestima širom Bosne i Hercegovine, a za obavljeni posao dobit će neto naknadu od 310 konvertibilnih maraka. Operateri neće biti članovi biračkih odbora, nego će biti zaduženi za korištenje nove izborne tehnologije na više od 5200 biračkih mjesta. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost upravi policije Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona za prijem 300 novih policijskih službenika u početnom činu policajac, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure i raspisivanje konkursa za njihov prijem. Planirano je da novi policajci budu primljeni u radni odnos na neodređeno vrijeme. Od početka ove školske godine problem preteških torbi nije zaobišao ni djecu u školama na području Federacije Bosne i Hercegovine, te je jedan od najčešćih uzoraka bolova u leđima i umora kod djece. U izjavi za FEN-u primarius doktor Aida Vilić-Šfraka, doktor medicine iz Odjela za higijenu i zdravstvenu ekologiju Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, naglasila je da se loše držanje kod neke djece primjećuje već u drugom razredu osnovne škole, te ukazala na preventivne mjere koje se trebaju pridržavati roditelji, nastavnici, ali i učenici. Školske torbe sa knjigama i ostalim stvarima potrebnim za nastavu znaju težiti i do 5 kg, a većina od torbi je teža od 10% djetetove tjelesne mase, iako zdravstvene preporuke navode da težina ne bi smjela prelaziti 5 do 10%. Granica od 15% tjelesne mase smatra se maksimumom koji se ne smije prekoračiti. Sunčano vrijeme uz mali porast na oblake tokom dana posle podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, a radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na putnom pravcu Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu vozila preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Aktuelni radovi su i na putnom pravcu Jajce Crna Rijeka, a za danas su najavljeni radovi i na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na raskršću na magistralnoj cesti u Orašju. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
2: Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.

samo hitovi 90,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

98,8 i 103. Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035 64 64 64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035 272 111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić d.o.o. Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Stormhead.
1: You came to have a good time tonight. Let me hear you say yeah.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
3: Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit.

0: Godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
2: Tvoje sranje.
3: Baš, djeda.

veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna, od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.

0: 90,8 i 103.
1: Veliki svjetski filmski hitovi u kinu Srebrenik. U petak 18.9. od 18 sati hit Pobuna. Od 20 sati Odiseja. Rezervacija mjesta porukom na Viver broj 062-449-229. Preuzimanje i kupovina ulaznica u Domu kulture u Srebreniku od 60 do 15 minuta prije početka projekcije filma. Ne propustite filmsku čaroliju u kinu Srebrenik.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Želite udobni život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660 739. Move, televizija nove generacije.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Ne, Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te Ferići raja sad? Čebe pivara, roštilji od bojka, sve šareno poput čilima, a sa radija

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete. Uz vas u svim važnim trenucima.
3: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
6: Vrhunski ugođaj za sva čula.
5: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
6: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
5: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Svjetska a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
1: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, Poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
5: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
4: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
5: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
4: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
5: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
4: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
6: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
7: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Velika akcija, samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini. Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
5: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
4: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
5: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
4: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
6: Your call cannot be completed without

0: Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
1: Izaberi MOV u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061 660739. MOV, televizija nove generacije.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik, broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
0: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
0: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
0: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

800

0: građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061-804-722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Tako je, da se zahvalim.

0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Acoustic Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Acoustic Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TXTV.
2: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo 7-dnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: HM Usić, DOO, Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO, Srebrenik.

0: Agonie. Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103.